Låten heter Fever Dream och han som sjöng det var Alex Warren. Och om jag blickar framåt i min spellista här, då ser jag att det är en klassiker på gång från Murray Head, One Night in Bangkok, om du kommer ihåg den. Vi får också en duett mellan Miles Smith och Niall Horan om några minuter. Drive Safe heter den. Men nu närmast så ska Klara Hammarström sätta tänderna i 90-talslåt Can't Get Enough.

Tidigt i karriären så sålde han försäkringar. Jag pratar om Murray Head. Det fick honom här med One Night in Bangkok. Och så var det Miles Smith och Niall Horan dessförinnan med Drive Safe. Och det här är Duffy med Mercy.

För knappt 10 år sedan så var han med i den engelska versionen av tv-programmet The Voice, där han kom på en 3:e plats. Han heter Jamie Miller. Det fick hans nya låt här som heter Baby Doll. Och nu fortsätter jag med The Weeknd, Dance.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7:30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

världens bästa lyssnare. Du har hört Savage Garden med låten Affirmation. Och så spelade jag Melody Club också med Baby Stand Up. Och det blir en ballad nu minsann ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson. Lyssna på Younger You.

Hit the Wall, så heter sången ifrån Gracie Abrams. Och det blir ny musik strax från Benjamin Ingrosso. Waste My Time heter den. Men allra först Dua Lipa och Don't Start Now.

0: heter jag, det är jag som är nattsuddare och jag tänkte spela nya från Taylor Swift, Patient Zero, kommer snart. Men en klassiker inleder den här timmen från Kool & The Gang, det handlar om Celebration. Klassiker och bara det bästa från idag,
1: det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Shawn Mendes med When You're Gone. Och hon som sjöng Patient Zero tidigare, det var ju Taylor Swift. Och jag fortsätter med Mondo. Här är Feeling Myself.

Just Might, sjöng han Bruno Mars. Och strax så blir det senaste från Kygo, Khalid och Griffin som heter Save My Love. Den får du ju inte missa. Fram tills dess så lyssnar vi på en duett mellan Nelly och Kelly Rowland.

0: kiwi hjälper oss att både somna snabbare och sova länge.
1: Oj då.
2: Ja. Inte stoppa lite kiwi kalsongerna också.
3: Det kan du väl testa, stoppa upp kiwi. Så...
2: Jag sa inte stoppa upp.
0: Du testar att äta dem och provar att sova. Stoppa.

När hon var liten så tyckte hon om lodjur, så hon kallades för Tove Lo. Och det tog hon med sig in när hon blev artist också och kallar sig fortfarande för Tove Lo. To Die For heter låten. Och dessförinnan så var det Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Och här är Benson.

Breathless sjöng syskonen i The Course. Och det är dags för ny musik nu från tjejerna i Cat's Eye. De vill att vi ska släppa fram vilddjuret inom oss.

Är du sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

Biljakt och Simon Strömstedt med låten Stammis. Nu är det dags för en kille som genom åren har varit med i Idol, han har varit med i Let's Dance och han har varit med i Melodifestivalen. Jag pratar om Robin Bengtsson.

1985 så blev de här de första västerländska popstjärnorna som fick tillstånd att turnera i Kina. Och publiken blev helt till sig, de hade aldrig sett något liknande. Jag pratar om Wham, det fick de här med The Edge of Heaven. Och jag fortsätter med Swedish House Mafia.

kommer att vara jurymedlem i TV4s Talang när det programmet återkommer i januari. Jag pratar om Molly Hammar, det fick han här med senaste låten Aldrig ensam igen. Och jag fortsätter med Alesso och Sara Larsson. Lyssna på Words.

0: kiwi hjälper oss att både somna snabba och sova länge.
1: Oj då.
2: Ja. Stoppa lite kiwi i kalsongerna också.
3: Det kan du väl testa, stoppa upp kiwi.
2: Jag sa inte stoppa upp.
3: Du testar att äta dem och provar att sova. Stoppa upp.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det här var ju en riktig klassiker, Walking on Sunshine ifrån Katrina and the Waves. Och vad tror du om att släppa fram Ed Sheeran? Ja, det gör vi. Låten heter Camera.

något så bra, sjöng hon Hanna Färm. Och jag bockar och bugar, tackar för uppmärksamheten. Jag tänkte lämna över studion till Guldmorgon alldeles strax. Du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill. Hej då!

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna tisdag säger att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur någonstans runt en 12 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Stort tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder tisdagmorgonen med musik från Stella Lefty och Queen.

kanalen med musikscenast ifrån Queen med Another One Bites the Dust. Henrik heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga tisdag. Kollegorna är ju på ingång, både Jane Till och Paula Sandberg kommer dyka upp här och göra med sällskap alldeles strax. Närmast så ska du få musik ifrån Olivia Dean, I So Easy.

0: kanalen med musikscenen Stefan Westlife med My Love. Igår var det ju Annika som gissade på Peter Jihde i vår tävling Gissa kändisen. Är inte Peter Jihde? Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vid 7:30 den här morgonen kamma hem 7 700 kronor i presentkort.

Morgon med Henne Kane och Parola. Senast fick du musik från Amy Stewart med Knock on Wood. Vad sägs om lite höstmys i Stockholm? Du vet, äta gott, kanske shoppa lite eller bara promenera i Gamla stan. Dessutom får du ta med dig en kompis. Nu ger ju Guldkanalen chansen att vinna flygbiljetter till Stockholm. Du läser mer och tävla på Guldkanalens sociala medier.

0: tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och sen fick du Peter Andre med Mysterious Girl. Och Per-Ola, hur är det med sömnen?
1: Det är rätt roligt att fråga just idag, för jag sa till min sambo när jag vaknade i morse, i natt har jag inte vaknat till en enda gång. Du vet, man vaknar ganska tidigt på morgonen så är man jättekissnödig. Mm. Och så vaknar man då 20 minuter innan man ska gå upp, så tänker jag, jag kan hålla mig 20 minuter. Men det kunde jag inte, så jag tvungen att gå upp ändå. Liksom. Men i natt har jag sovit bra i alla fall.
0: Annars då?
1: Jag har lite olika sömnvanor, beror lite grann på...
0: Gubbakissande?
1: Ja, det är det ju såklart. Men det handlar lite grann om att man sovit hela tiden så hade man inte känt att man var kissnödig. Va? Man vaknar till liv ibland och sen lite grann hur omgivningen ser ut eller ens liv är övrigt. Har man mycket på gång liksom, så bör man fundera på detta och sånt. Är det inte likadant för er när ni vaknar till på natten?
0: Jo, lite så. Men jag vet att du har haft väldigt problem med sömnen just.
2: Ja.
0: Och du har ju provat olika saker. Det är valsång och panflöjt och...
2: Ja, allt möjligt.
0: Jag har ett nytt tips.
2: Oj, vad härligt.
0: Du testar den här nattamackan också. I och för sig har jag aldrig sagt att man sover inte bättre med nattamackan.
2: Nattamackan är inget bra.
0: Det vet du vad du ska göra nästa gång. Du ska ta en nattamacka och så har du lite kiwi på. Kanske ingen bra kombo, men det är just kiwi. Du kan skita i mackan, men det är kiwi du ska äta. För då har det kommit en ny undersökning här att kiwi hjälper oss att både somna snabba och sova länge.
2: Oj då.
0: Alltså i en studie så fick 24 personer äta 2 kiwifrukter ungefär en timme innan läggdags varje kväll i 4 veckor. Och resultatet, de rapporterade att de somnade 35% snabbare och sov totalt 13% längre.
2: Nämen.
0: Ja.
2: Så det är det kiwi som jag ska inhandla då?
1: Kan man inte stoppa lite kiwi i kalsongen också, för det borde hjälpa från alla håll och kanter, eller?
2: Du menar det var inte för kisseriet det skulle hjälpa, det var för sömnen.
1: Nej, men för allting, men man har kiwi under kudden.
0: Det kan du väl testa, stoppa upp kiwi i olika
1: utrymmen. Jag sa inte stoppa upp.
0: Du testar att äta dem och brodar på.
1: Vi måste så här, jag stoppar inte upp kiwi någonstans, men jag kan leka dem i kalsongerna.
0: Du kan till och med få skala dem och stoppa upp dem.

0: morgon, god morgon och välkommen till tisdag morgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Michael Bolton med How Can We Be Lovers.
1: Har du testat en elsparkcykel, Henrik?
2: Aldrig.
1: Aldrig någonsin?
2: Nej. Nej.
1: Är du rädd för det? Då?
2: Ja, men det ser roligt ut.
1: Ja, det är det ju faktiskt. Ja. Du har ju en.
3: Japp.
1: Och du är vår så kallade elsparksspecialist här i redaktionen.
3: Det vet jag inte precis, men ja.
1: Ja, just det. Men det finns ju, vad är det nu för regler som gäller om man nu ska ha elspark och är under 15 år?
3: Då får det inte vara mer än 250 watt och så får det inte gå mer än i 20
1: kilometer. Exakt ju. Och vet ni om detta, om ni nu skulle godkänna detta för era barn? Ni kan då komma hem, pappa eller mamma, jag vill ha en sån här elspark, va?
2: Alltså jag har ju en 8-åring där hemma, den han tjatar om en elspark.
1: Exakt, ja.
3: Och jag har ju en 13-åring som hela tiden tjatar om att han vill ha en ny spark.
2: En snabbare kanske.
3: En snabbare, ja. Med mer watt. Och jag säger att det går inte, för det är inte lagligt.
1: Nej, och det är det som är grejen. Vad kan hända då, Jane?
3: Det kan ju vara som så faktiskt att om då pågen eller tösen åker fast och de har en olaglig elspark, då blir det ju föräldern som blir bötfälld.
1: Oj. Exakt, det var det jag skulle komma till. För i somras var det stoppa polisen i Eskilstuna, en 13-åring som hade fått en elspark av sin pappa. Och den gick ju snabbare än de 20 km då. Och det innebär att pappan åtalades för olovlig körning. Och ja, det var inte bra. Han blev dömd helt enkelt.
2: Så det blev mamma och pappan som åker in i finkan då istället?
1: Ja, exakt ju.
2: Och sonen kan fortsätta köra sin elspark.
1: Ja, hur fort han vill.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag säger att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur någonstans runt en 12 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Klockan är 6, det är tisdag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Liva är här.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Gloria Gaynor, I Will Survive. Då säger jag god morgon till mina kollegor, det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon. God morgon.
2: Hej.
0: Väldigt vad det gäspas och sträcks på oss här på andra sidan.
1: Ja, det gör så.
0: Är ni lite trötta?
1: Nej, jag är inte så trött idag.
2: Nej, jag är trött.
0: Du var rätt risig i år faktiskt.
2: Ja, det var jag faktiskt. Ja. Jag vill be om ursäkt. Alltså, ibland känner man, detta är inte min dag.
1: Nej, och jag tror vi var risiga allihopa faktiskt.
0: Ja. Sen var det ju fest här i lördags ju.
2: Ja.
0: Kan vara det också som orsakar tröttheten kanske.
2: Det var det ju också. Man är jag har haft sån här vit månad va.
0: Mm.
2: Men i lördags
0: nu är det slut.
2: Det var den första ovita dagen den i lördags, ja. Så den ja,
0: det var hård.
2: Ja, på söndag tänkte jag ska min själv ha en vit månad till, men nej.
0: Var ändå Jane som höll uppe programmet igår,
1: tycker jag. Nej, det vill jag inte.
0: Ja, men du var ändå pigg och alert.
2: Ja, du var inte bra.
0: Nej, det var jag inte. Nej. Men idag känner jag mig ganska bra, ja. Och du känns ganska stark idag.
2: Ja, men jag känner mig också, man vet, man kan deppa ner sig lite grann.
0: Du ska inte lova för mycket.
2: Nej, man kan tänka så liksom, man kan deppa ner sig liksom och liksom bara gå in i dvala liksom.
0: Mm.
2: Sen kan man också göra precis tvärtom, bara känna, nej min son, nu var jag så kass igår.
0: Jag tänker också att vi har ett ansvar mot våra lyssnare.
2: Ja.
0: Att vi ska ju leverera någon slags underhållning. Ja, men vi gör vårt bästa. Martin Fanén här alltid på topp. Ja. Han håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering här om en liten stund. Du får gärna tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Hela röret i dag.
5: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där!
7: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
8: Appheads. Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
11: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Får du köttar?
11: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
12: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
13: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
15: Totorelax. Det är Vilax.
14: Läs mer på vilax.se.
16: Med oss smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.

0: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt. Dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
7: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med Taylor Swift senast. I knew it, I knew you. Det är tisdag, 13 oktober. Det är Berit och Birgit som har namnsdag idag.
1: Mm, idag när vi tittar till temadagen så är det klarspråksdagen idag. Ja. Och det är också de egna företagarnas dag.
0: Ja. Klarspråksdagen, vad innebär det? Att man ska linda in saker och ting? Nej, att man ska tala ur skägget?
1: Det skulle det väl kunna göra för gemene man. Men ja, det här handlar om att lyfta fram att alla har rätt att förstå samhällsinformation och myndighetstexter och sånt där.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Ja, men vi kan ta det att man ska tala i klarspråk överlag.
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, man kan ändå, jag vill ändå prata om det. Alltså, man har ju vissa personer. Ibland kan jag vara lite luddig. Men så har jag en del kompisar som är totalt oluddiga. Som inte lindar in någonting alls utan bara så rakt fram.
0: Ja, precis. Det är både fördelar och nackdelar.
1: Ja, det är väl det.
0: Ja. Men just kommunikation är viktigt överhuvudtaget.
2: Ja, men det är en sån sak. Man lär sig inte det direkt, utan det är väl en liten process, va? Mm. Är det inte så?
0: Det är ju bra också om chefer är tydliga, kan jag tycka, att de pratar klarspråk.
1: Det är viktigt.
0: Det är viktigt.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett bra läge just nu. Det är inget akut som ska inträffa. Det är tåg däremot, så är det lite förseningar på sträckan mellan Malmö och Hässleholm. Och detta beror på spårfel mellan Söstala och Hässleholm. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: julmorgon med Chumbawamba, Tub Thumping. Det är tisdag 13 oktober. Det är Berit och Birgit som är dagens namnsdagsbarn. Och Per-Ola har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, men det har jag. Jag ska tipsa om en bok som kom ut idag 1949. Och det är Utvandrarna kom ut. Och vem har skrivit den igen?
2: Wilhelm Moberg.
1: Japp, och det är lite grann. Vet ni vad de, det handlar om? Att det var ungefär 100 år innan som den utspelar sig, Utvandrarna, om fattigdomen här i Sverige. Så drar ju, vad heter huvudrollsinnehavarna, Henrik?
0: Det kan inte jag.
1: Jo, det är Karl-Oskar och
0: Anna!
2: Nej, Kristina.
1: Det är Raskens du tänker på.
0: Ja,
1: ja. Och kom, de,
0: Anna! Fel bok.
1: Ja, fel bok, fel tjej. De åker ju från Karlshamn, va? Ja. Och så åker de till Amerika. Och i Karlshamns, bara kan man säga där ut med kusten, så står Karl-Oskar och Kristina som statyerna. Och Kristina blickar in mot landet för att symbolisera det de lämnar. Och Karl-Oskar står och tittar ut mot havet och symboliserar det som komma skall.
0: Har du läst boken?
1: Du? Det är det jag har faktiskt.
0: Är den bra?
1: Den är både tjock och bra. Grejen är att jag brukar tipsa om Ernest Hemingway, Den gamla havet. Det är en bra, för det är en klassiker och den är smal och fin. Utvandrarna är stor och tjock, ja, men bra.
0: Då behöver man 4 veckor semester,
1: ja,
0: kanske man
1: ska, ja, visst. Och vet
0: blöja igenom den.
1: Ja, minst kan jag säga. Och vet ni, trilogin, till exempel en saga om ringen, det är ju 3 böcker. Vad kallas det när man har 4 böcker då?
2: För detta är tetralogi.
1: Ja, exakt.
0: Oj, vad hon kan ha
1: bort det. Ja, visst. Det är också som en bok.
0: Vi säger grattis idag till Sacha Baron Cohen. Jane, vem är detta?
2: Nej, det har jag ingen
0: aning om. Ali G eller Borat.
2: Jaha.
0: Ja. Mm. Ni ser honom framför er, han är Mankinin.
2: Just det.
0: Fyller 55. Och vi säger även grattis till Paul Simon, Paola.
1: Ja, legendarisk. Den ena halvan är Simon och Garfunkel.
0: Precis, han fyller 85. Och sen säger vi grattis till killen som har 52 i skor.
2: Jesus.
0: Vet ni vem jag pratar om?
1: Alltså, det är simman, men det är Iron Thorpe då.
0: Exakt, i början av 2000-talet var han väl den bästa manliga simman. Från Australien, han fyller då 40.

0: Morgon med Passenger senast, med Anywhere.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen kan fortfarande ge dig en liten slant.
2: Ja, det är ganska mycket nu du.
0: Vad är vi uppe i?
2: 7700.
0: Och igår så var det Annika som gissade på Peter Jihde.
2: Mm.
0: Är det inte?
3: Nej.
0: Finns ju en lång lista på Guldkanalens Facebook-sida med alla kändisar du gissats på. Förra veckan till exempel så gissades det på Marcus Noterius, Niklas Ekstedt och Orup. Ny chans som sagt på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och läget på vägarna rullar på fint fortfarande. Det har inte inträffat olyckan eller något annat akut. Däremot så är det lite små förseningar för tågen mellan Malmö och Hässleholm. Det beror på spårfel mellan Sösdala och Hässleholm. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Du får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
9: In Master Bill.
7: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
12: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
13: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
14: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
15: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
16: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
17: Jens Pumilla här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
18: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
19: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
18: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
19: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
20: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterar det på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
21: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Shaboozy och Leon Bridges i Burn It Down. Och Paola, vem ska vi ringa lite senare här?
1: Vi ska ju ringa personen som är utvald och köra kundvagnsreset på Jysk.
0: Alltså ibland blir jag imponerad. Ibland tror man inte han har koll.
2: Nej, jag vet att ändå... du försöker sätta dit honom ibland.
0: Så har han koll.
1: Ja, visst. Jag är lurig.
0: Det är du. Du ger sken att vara en slacker.
1: Ja.
0: Men i själva verket har du rätt bra koll.
1: Ja, men ibland kan jag komma ihåg det. Men många gånger blir jag ditsatt också, va?
0: Ja. Mm. Vad innebär för den här personen då vi ska ringa? Vad händer?
2: Jo, men det är ju som så att personen i fråga har 35 sekunder på sig att köra sin kundvagn och roffa åt sig så mycket från badrumsavdelningen som möjligt. Mm. Det som kommer ner på dessa 35 sekunder i kundvagnen får personen behålla.
0: Ja, och det är ju stor final då imorgon, va?
2: Yep.
0: Så vi ska ta ringa till vinnaren lite senare.

0: igen. Din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag säger att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur någonstans runt en 12 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Klockan är strax efter 7. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Liba mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: half my love. Det är god morgon med James T.W. senast med Is It Love.
1: Kommer ni ihåg min tv jag pratade om som jag köpte i mitten på 90-talet? Vad det var för speciellt med den tv när jag köpte den?
0: Det var väl någonting med försäkring, va?
1: Ja. Det var att om jag köpte tv, jag kommer ihåg det kostade 7000 spänn då. Svindyrt var det då ju.
0: Ja.
1: Men regnade på midsommarafton ett visst antal millimeter så fick man pengarna tillbaka.
0: Mm.
1: Och det var rätt så gött ju.
0: Fick du pengarna tillbaka?
1: Nej, det regnade ju inte. Det var enda gången jag suttit och önskat att det regnade på midsommar. Ja. Såklart inte. Men, lyssna på detta. Jag trodde nästan det var ett skämt när jag läste det. Nu är det så att man kan skapa en väder eller fixa en väderförsäkring till Airbnb som automatiskt betalar ut pengar när det regnar tillräckligt mycket på semestern.
0: Hur mycket ska det regna då?
1: Ja, det är inte så att, ja, alltså då är det givetvis utifrån satellit och jag ska scrolla ner här och säga, alltså ingen utan det mäts automatiskt med hjälp av radar, satellit och väderdata. Så det är ingen som kan komma sen och säga att det regnar åtminstone 11 mm här i Sverige. Utan det finns ju då klara tydliga regler såklart.
2: Men det måste vara ganska mycket det ska regna.

0: regna då, känner
1: jag. Ja, jag står ju inte riktigt alla, vad ska man säga.
2: Men jag tänker, blir det dyrare då också i vilka land man väljer? För tänker just i England till exempel så brukar det regna rätt mycket.
1: Ja, det finns
2: då blir försäkringen dyrare då.
1: Det finns nu olika, vad ska man säga, olika kriterier för vad som ska uppfyllas i detta här. Men givetvis bör det vara försäkringsbolag som är inblandade i detta här liksom. Ja. Och resan blir kanske dyrare och sånt då. Så man nu, frågan som man ställer så här då är liksom, jaha, kan man försäkra mig, kan försäkra sig mot om det blir för varmt också på semestern och liknande. Det vet man inte.
2: Kommer säkert längre fram.

0: like this. Well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
1: Det är Gullmorgon med Dermot Kennedy, senast med Days Like This.
2: Jag var ju och hälsade på min storebror i fredags här. Och det är, brukar vi göra ganska så ofta, men nu var det ett tag sedan. Och det är ju härligt att komma hem till andra där man blir liksom omhändertagen och man får sätta sig vid dukat bord. Och, ja. Ja, men du behöver inte hjälpa till. Du kan gå och lägga dig i soffan och vila lite eller titta på tv och sådär. Det är ju fantastiskt skönt.
3: Ja, framförallt är det ens bror eller ens mamma och pappa som de vet hur man är när man är hemma lite. Hur pass låt och slö man är.
2: Ja, och de vet också kanske vad man behöver just nu.
1: Går du i kylskåpet då också hemma hos bossen?
2: Ja, gud ja.
1: Det är så pass?
2: Ja, men alltså det är min storebror.
1: Så du kan gå in där och öppna och...
2: Ja, men jag frågar inte om någonting. Nej. Jag känner mig som hemma.
1: Nej.
2: Så ska man väl göra, tycker
3: jag. Bossen håller 500 och lånar mig.
2: Och sen så när vi då skulle köra hem på lördag förmiddag så sa sonen att jag skulle vilja ha en grå hoodie. Kan vi inte köra in om och köpa? Jaha. Tänkte jag det för, kan vi väl göra? Så det gjorde vi på vägen hem och sonen hittar sin gråa hoodie. Men man går ju på känsla ibland när man är i butiker. För jag skulle inte ha någonting. Men jag kommer ju därifrån med två par nya byxor och en jacka.
1: Nej.
2: Jo då.
1: Det blev dyrt besök då.
2: Nej,
3: som betalar,
2: det inte, nej,
1: kan du inte gå hans plånbok?
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
5: Hela röret i dag.
6: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.
7: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
8: Apphets. Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
12: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästskivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
13: Om du

0: Vet ni att vi har mängder av makadam
1: och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
2: Miljöfabriken.com.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
6: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Rockstar.
1: Där är Gullmorgon med musik senast från Nickelback med Rockstar. Jane, gillar du Stockholm?
2: Du, det är lite kluvet där faktiskt, ja.
1: Vad är det, är det stressigt?
2: Men jag tycker det är för mycket folk och det är så stressigt och allting går så fort och... Nej, jag känner mig väldigt bortkommen i Stockholm.
1: Är det så? Ja. Men har du inte åkt dit någon gång bara på lite semester och så?
2: Jag har ju bott i Stockholm en tid i mina ungdomsdagar.
1: Ja, det var stressigt.
2: Det var väldigt, jag bodde där 3 månader och sen flyttade jag hem igen.
1: Ja.
2: Nej, alltså jag kan säga att i Stockholm har jag nog inte, det är mindre än handfull jag har varit i Stockholm.
1: Är det så pass?
2: Ja. Så är det.
1: Mm. Du är hellre i Kristianstad eller Helsingborg.
2: Ja, inte. Faktiskt.
1: Det är mina stad. Mm.
3: Det är lite stort där också, Helsingborg.
1: Per-Ola, vad har du för
3: relation till Stockholm? Ja. Jag min äldsta dotter har nu, va? Så att hon brukar ta hand om mig när jag är där uppe. Liksom. Hämtar mig på stationen och pekar var jag ska gå och sånt. Också. Men det är lite grann som Jane säger, att det är en himla massa stockholmare också.
1: Ja, det är det.
3: Och man påverkas av... Alltså, har ni varit där nere i tunnelbanan i
2: rysningstrafik? Ja.
3: Och folk går med snudan ner. Liksom. Jag vill ju hälsa på folk. Ja. Men man kan ju inte hälsa på alla stockholmare och sånt.
1: Men det är rätt nice med pulsen, kan jag uppskatta ibland ändå, att det är liksom tempo.
2: Att du tycker det?
1: Ja, men jag menar med tunnelbanan där och åker och sånt där, det är ju lite coolt ändå.
3: Nej, det är inte det. Man vill ha lugn och rutin. Nej, jag blir stressad av det.
1: Alltså jag uppskattade, i somras var vi i Stockholm en sväng. Ja. Jag var ju på Vasamuseet, tog en båt ut i Djurgården. Ja, vi är väl ute.
2: Ja, där ute på vattnet någonstans.
1: Det är trevligt att bara åka upp och liksom ha en weekend också. Mm. Och nu kan vi ju ge dig chansen som lyssnar att åka upp och ta med någon du tycker om. Och sen bara, man behöver inte stressa. Man kan bara bo på ett gott hotell och sen går man ut och äter lite middag. Och så går man ut och handlar lite grann. Och så lite sightseeing kan
3: man. Ja. Det är inte bara att köra bil i Stockholm heller. Om man nu vinner den här...
1: Nej, det behöver man inte detta. Man flyger
2: upp.
3: Men man kan ju inte flyga till Sergels torg direkt om man nu vill ta sig in där. Utan man får
1: då tar man taxi eller buss.
3: Ja, det är också lite klidigt, va?
2: Men skönt ändå att få en liten gratis trip upp till Stockholm.
1: Eller hur? Mm. Och låter det intressant, du får även ta med den om du tycker om. Så tävlar du på Guldkanalens sociala medier.

0: 8.02 i Skullmål med brusade ord när klockan är 7:04. Vi tar koll på dagen. Det är tisdag 13 oktober. Berit och Birgit är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och idag när vi tittar till temadagarna så är det internationella klarspråksdagen. Och det är väl alltid bra att prata klarspråk. Mm. Men där handlar det också om att lyfta fram att alla har rätt att förstå samhällsinformation och myndighetstexter.
0: Okay.
1: Och sen är det egna företagarnas dag idag.
0: Vad innebär det då? Att man ska...
1: Alla som har eget företag, de ska hyllas.
2: Ja.
1: Man kan ta en extra fin fika kanske.
2: Man kan unna sig någonting också, va?
0: Mm. Kan man göra.
1: Kan man alltid göra.
0: Man kan kanske uppskatta de som jobbar på ens företag.
2: Ja.
0: Om man har några anställda.
2: Ja, jag har en i mitt företag som jobbar.
0: En riktig skitstövel.
2: Det är jag själv. Jag har problem. Arbetsmålen är låg och man slappar mycket.
0: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
2: Ja, jag vet inte. Jag funderar på kickan faktiskt.
0: Ja, vad bra med fika där till honom.
2: Ja, det uppskattas nog faktiskt.
0: Klockan 11 träffar ju Magdalena Andersson, talmannen idag.
1: Ja, just det.
0: Så vi får se om hon har lyckats få ihop en regering. Det får vi reda på lite senare.
1: Det kan väl bli två möjliga utfall där, va?
0: Är det så?
1: Ja, ja. Det är väl att hon eller att talmannen då, Andreas Norlén, säger att hon får mer tid. Ja. Eller så blir det ju statsministeromröstning.
0: Tror du det blir mer tid?
2: Ja, det tror jag det. Ja. Alltså, så både vänstern och centern ska ju ändra sig i sådana fall. Ska båda gå med på det? Ja, det är intressant. Ja.
0: De ska försöka komma överens.
2: Mm. Hon har väl som bestämmer nu under tiden.
1: Ja, men jag tycker också som så här, liksom, kan man bara liksom få skjuta på deadlinen hela tiden?
0: Ja, tydligen. Då får vi se hur det går då.
1: Ja.
0: Klockan 11. Sen är det väl sport ikväll också, va?
2: Ja, det är absolut. Vi har ju
0: fotboll, va?
2: Fotbollsdamer. Mm. Det är ju playoff inför VM 2027 och vi slår ju Litauen med 5-0 på bortaplan och det är returmatch idag, va? Och losar vi den här så att vi inte går vidare efter den här så bjuder jag på tårta. Så vi ska, bör ju ta den här, va? Idag när vi det är returmatch mot Litauen hemma ju.
0: Mm.
2: Och sen så har vi ju då Rögle spelar Champions League och då pratar vi hockey mot Nitra och Rögle är redan klar för slutspelet där, men man ska ändå vinna så man får bättre fördelar inför slutspelet där.
0: Mm, jag håller tummarna. Mm.
2: Ja, det gör vi absolut ju. Och sen så har vi då fin fotboll, alltså Champions League, det är bland annat Atletico Madrid mot United kan slå ett slag för då. Kan bli fint.
0: Ja, sen är det premiär ikväll på SVT 1 klockan 8 för Sveriges nästa stjärnkock New York. Vet ni vad det här är för någonting?
1: Nej.
2: Känns som avslagning, va?
0: Du är skarp.
2: Ja, ja.
0: Det är mästerkocken Marcus Samuelsson som tar emot 6 unga kockar i New York som sätts upp på hårda prov. De får tydligen följa honom och hans team under något år då, va?
1: Oj,
0: jag kan tänka mig ett annat klimat där borta liksom. Mm. Kanske lite högre tempo och så vidare.
2: Mm.
0: Men premiär ikväll på SVT 1. Vi ska ta gissa kändisar om en liten stund där vi idag kan erbjuda 7700 kronor i presentkort.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Ängelholm och Helsingborg så kan det vara så att den här personbilen fortfarande står kvar. Gör den det så är det mellan trafikplatserna Rebellberga och trafikplats Höja i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån Mares med 95.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 7-7 har vi en i prispotten.
3: Det stämmer.
0: Vad vet vi om kändisen?
3: Ja, vi vet inte så mycket. Det är en man, kille, gubbe. Han är känd. Jag vill inte dra er att elektrader för jag tycker inte de är bra.
4: Jag tycker de är skitbra faktiskt.
0: Nej, alltså, de är verkligen.
4: De kudar ju inte tid ju.
0: Nej.
4: Jag skulle kunna förtydliga ledtrådarna, men då blir det ju ännu mer ledtrådar. Det vill jag inte ju.
0: Nej. Så ledtrådarna är?
4: Kör man bil så ska man inte titta bara på vägen, utan man ska titta lite i vägrenen också.
0: Och alla spelare på plan är viktiga. Du ringer nu till Gullmorgon Issa och gör det på 010 11 900. Lycka till!

0: Det är Gullmorgon med Boysson, senast med No Matter What.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Hörby. God morgon, Paula.
3: God morgon.
4: Du låter så himla pigg och glad. Är du morgonmänniska?
3: Nej, det är jag absolut inte. Nej. Men ni blir ju skitglad ju.
5: Tänk om du tar hem hela patientkortet då, så blir du ännu gladare, Paula. Ju.
3: Ja, men då blir jag faktiskt glad. Ja. Alltså då, ja. Men ja, vi får väl se. Ja,
5: har du funderat länge och ringt någon gång tidigare kanske?
3: Ja, men jag har ringt jättemånga gånger. Och visst hade denna kändisen ett annat klipp första dagen.
0: Jo, det stämmer nog. Det var lite dåligt ljud där för mig.
3: Ja.
5: Det var det nog.
4: Ja, just det. Ja.
3: Den dagen bestämde jag mig för att det var denna.
0: Ja. Oj, det är länge sedan då. Ja, du har varit säker här länge.
3: Ja. Ja.
5: Om du nu skulle ha fel, blir du jätteledsen då?
3: Nej, det blir jag inte. För att jag har försökt ringa in i säkert 10 år och jag har aldrig kommit fram.
0: Skojar du?
4: Trevligt att du var det inte fram. Konstigt att du blev så himla glad idag. Ja.
3: Eller hur?
0: Ja. Låt oss höra, Paula. Vem tror du att det är?
3: Jag gissar på att det är Junior Lerin.
0: Ja, det är ju en kändis verkligen. Ja, var med i Melodifestivalen, va? Ja, precis, med den låten.
3: Ja.
4: Gift med Lars Lerin.
0: Lars Lerin, precis. Vi ska se. Junior Lerin.
2: Ja, faktiskt.
0: 7700.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej, jag hade nog blivit ganska chockad ifall det var rätt ändå.
4: Men nu, jag kan säga, Paula, vi har nog aldrig haft någon som har varit så glad när man har gissat fel.
5: Och det är tur att du har koll på att jag hade glömt att vi hade ett annat klipp på den här kändisen.
0: Nej, Paula har koll, vet du.
3: Ja, jag har koll.
5: Du skulle jobbat på detta stället, Paula.
0: Jag behövs dig, Paula.
3: Ja, men det går bra, bara ring.
0: Ha en fin dag, Paula, tack för att ringde.
3: Tack själv, detsamma. Hej.
0: Hej. Ny chans imorgon då på kändisen, och då finns det 7800 kronor i prispotten.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och så var det Paula i Hörby innan dess som gissade på Junior Lerin i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
2: Nej,
3: det är det ju inte. Men Paula, det gick upp ett litet ljus för mig. För vi, alltså, hon berättade att det fanns ett klipp innan ju.
0: Du skickar ju klippet till mig för du plockar ut kändisen. Ja. Och så skickar du sånt skitklipp typ i mono.
3: Ja.
0: Så hade vi ju problem med det.
3: Nej, det
0: kommer du ihåg det?
2: Ja, alltså det sitter där långt bak någonstans.
3: Men... Ja, visst.
0: Så du är tvungen att ta in Martin Fanén, fick ju hjälpa till att rätta till ljudet. Sen fick vi rätt på det.
3: Ja, lite snobbigt. Men, alltså måste man ha en kändis i stereo? Varför detta?
0: Ja, men man hörde ju knappt vad han sa det förra klippet.
3: Ja, men har ni inte varit med om detta? Har vi verkligen haft en annan kändis här? Det är ungefär som när jag ser serier på tv ibland.
0: Men annan kändis var det inte, var ju samma kändis.
3: Samma kändis för ett annat klipp, ja.
0: Ja,
3: men jag tyckte, har vi verkligen haft detta? Ibland när jag sitter och ser på serien med min sambo, så kommer det in en kille i serien, så tänker jag, vem fan är det som kommer där? Ja, han har varit med 4 avsnitt tidigare och kan inte bli rädda för en själv när ni har sånt dåligt minne.
2: Jag blir väldigt ofta rädd för mig själv.
0: Men det är ju likadant om man träffar folk.
3: Ja.
0: Någon kommer fram och säger, hallå! Så, vem är det nu igen? Vad har jag träffat här? Jag kan inte riktigt placera dig.
3: Ja, men så kan man säga, ja, men vi sågs ju igår eftermiddags. Då är det en
2: med kris.
0: Då är det illa. Och som helst är det inte Junior Lane alltså.
1: Ja, faktiskt.
0: Där känner sig en ny chans imorgon. Nu David Guetta och Sia här i Titanium.

0: Där är Gullmorgon med David Guetta och Sia senast i Titanium. Och det är en viktig dag för Parola idag ju.
1: Vad tänkte du?
0: Ja, du har ju någon uppvakt idag ju.
1: Ja, det har jag redan gjort.
0: Har du?
1: Ja, jag och dottern, min sambo fyller i år, va? Mm. Och vi har redan, så jag kom på det igår. Det är bra att komma på det dagen innan.
0: Det var det jag tänkte komma till. Du skulle sätta så stressad om det igår när han kom på att sambon fyller år idag.
1: Ja,
2: jag, det var riktigt stress på en sorg alltså.
1: Ja, men jag löste det bara för att jag hade gått om tid igår liksom. Och sen så gick jag hela dagen och slöa. Och sen så kom jag, satan, och så fick jag ner och köpa någonting. Och det blev ju...
0: Blev något bra då?
1: Ja, det tycker jag. Och sen så,
0: det var inte så att du ritade en teckning.
1: Nej, absolut inte. Men grejen är att både sambon och dottern var iväg på gymnastiken fram till sent igår, va? Så att jag fick lösa allting själv.
0: Oj!
1: Ja.
0: Just att annars brukade det vara dottern som löser det mesta.
1: Ja, hon är bra på sådana saker också. Men sen så tänkte jag ändå på morgonen när man kommer in, va? Så brukar jag ha tända ljus ju. Mm. Men nu har vi sådana, du vet, som man bara trycker på undersidan, sådana ljus.
0: Och det bara... Så var batteriet slut?
1: Nej, det batteriet funkar, så jag gjorde liksom lite ljusrörelse om de två ljusen. Så
0: kom in med en ros i munnen.
1: Ja, det blev effekt, ja. Naken. Ja. Nej. Men det funkar bra, tror jag. Hon blir glad.
0: Så hon fick fokus på sängen?
1: Nej, det var lite väl tidigt.
2: Nej, lite väl, va? Hon ska väl inte behöva dra sig upp i otan.
1: Precis, men jag kan ge er tips till alla ni som har tjejer eller killar och sånt. Glöm inte bort er respektive födelsedag.
0: Det är viktigt.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det är ett läge på vägarna som rullar på bra. Det är i alla fall inga olyckor eller något annat akut som ska inträffa. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Loop,
10: Listen to Your Heart
11: och
10: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
11: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
15: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
16: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna tisdag säger att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur någonstans runt en 12 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Klockan är strax efter 8. Du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Och jag är in till er och springer någonstans också. God morgon!
3: God morgon!

0: Där är Guldmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senaste musiken var The Maroon 5 med Girls Like You. Och imorgon är det dags igen.
1: Ja, det är det minsann för vårt kundvagnsrace. Och det är ju Louise som har 35 sekunder på sig att roffa åt sig så mycket som möjligt från badrumsavdelningen. Det får hon behålla.
0: Ja, vi ska ta och ringa Louise och kolla läget inför själva kundvagnsracet och se om hon är laddad.
2: Louise.
0: Hej Louise!
1: Hallå,
2: hallå
1: Louise!
2: Hallå!
0: Det här är Guldkanalen som ringer.
2: Vad trevligt att höra er.
0: Vi har hört att du ska ju imorgon köra Guldkanalens kundvagnsrace.
2: Ja, jag har hört det. Det låter ju jättespännande.
1: Och då vill ju vi naturligtvis veta, hur förbereder du dig?
2: Jag har ju varit inne på just nu och bara rekat vad jag kan, liksom, vad ska jag sikta mig in på. Jag får liksom, ja, men jag får ju liksom, jag får åka dit och kolla lite känner jag. Så jag verkligen vet, vad ska jag grabba? Vad ska jag sikta på? Ja. Vad är det viktigaste?
3: Ja, och vad kom du fram till då?
2: Nej, det är ingenting än.
3: Men, ingenting än, Men du, badrumsavdelningen, vad har du nu? Vad blir det för, hur går tankarna?
2: Nej, men alltså vi har ju ett badrum som behöver liten glow-up, va? Så att jag får väl satsa på att se vad min man sa. Ta allt. Handdukar, duftdraperier, allt vi kan komma åt.
1: Så, att, ja, vi är på. Saken är den, Louise, att alltså stora badlakan är inte billiga.
2: Jag vet.
1: Så det är bara raffa åt dig.
2: Det är bara, ja, exakt. Så jag måste räcka.
1: Jobba med både höger och vänster arm samtidigt.
2: Ja, exakt. Ja, ja. Jag har faktiskt gå med hunden nu. Han drar lite. Så jag tränar nu liksom, att bara gå från båda hållen.
0: Hur är det med skor och så? Har du tagit fram de bästaste skorna?
2: Ja, men det får man ju ha. Man måste ju ha bra grepp i skorna liksom, så att man inte halkar eller något sånt.
3: Mm. Hur snabb är du, tycker du?
2: Alltså, jag har ju sprungit en halvmara en gång i tiden och då var jag ju hyfsat att säga.
3: Det hinner du inte på 35 sekunder kan jag säga.
2: Nej, men jag vill ju ändå säga att jag är ju effektiv.
1: Ja, det hör man.
3: Ja, det låter så. Ja.
0: Har du provkört kundvagnar nu inför detta?
2: Nej, det har jag inte heller gjort, men jag har ju jobbat på IKEA en gång i tiden. Då fick man ju rulla ganska många vagnar.
0: Så att, då har du det i dig kan man.

0: säga.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, men jag känner mig trygg i detta.
2: Du, vi håller tummarna inför imorgon. Är det okej om vi ringer dig dagen efter där och ser vad du har fått med dig för någonting?
1: Det går jättebra. Jag får fram det.
2: Stort lycka till, Louise.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.
3: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Där guldmorgon med musik senast från Human League med Don't You Want Me. Och tisdagar innebär ju pappavits.
1: Yep.
0: Är du en fan av pappavitsar, Jane?
1: Ja, men det tycker jag väl ändå att jag är när de är bra.
0: Mm. Vad de säger du om kvaliteten på Parolas pappavitsar?
1: Varit lite svajiga den senaste tiden, tycker jag.
0: Jag har ju till och med fått din kompis Danne Stråhed, såg jag någon pappavits.
2: Ja, det gjorde han. Sa den sista pappavitsen. Du, den var inte bra alls. Och det gör att man tappar självförtroendet. Så just nu är jag i din känslig period, va?
0: Tar du åt dig kritiken eller?
2: Det är klart att jag gör detta liksom. Jag kollar upp en massa, men som tur är så träffar jag en massa folk on the road, va, som ger mig en massa pappavitsar och sånt och så. Och det är skönt.
0: Du har inte skrivit dem själv med honom?
2: Inte alla.
1: Så du menar att det är dem du skyller på när de inte är bra då?
2: Ja, nej, det är min urval. Jag har väldigt, väldigt många, men så ska man ju välja de rätta och sånt. Och jag testar lite grann på några kompisar nu i helgen.
0: Mm.
2: Och de är bättre pappavitsälskare än vad ni är. För ni gillar ju inte pappavitsar innerst inne, va? Men det gör mina kompisar och de andra.
1: Ja, det gör jag nog.
0: Och de är roliga.
1: Ja, men de måste ju vara bra.
2: Ja, men man måste ju förstå. Det måste jag, kan inte dra.
0: men den du ska köra idag då. Vi ska ta dem en liten stund här ju.
2: Ja.
0: Men har du testkört denna tidigare?
2: Har jag faktiskt. Den har jag kört
0: live.
2: Var det
0: succé?
2: När jag är on the road. Ja, för de som förstår dem. Liksom. Och om man då inte förstår dem så är det lite roliga.
1: Vi vill att
2: vi
1: ska se korkade ut. Ja.
0: Vi får se om vi förstår den. Men det blir pappavits som en liten stund.
2: Jajamän.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Tack.
4: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
7: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
8: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arena. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
14: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulka.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
18: Miljöfabriken.com. Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
19: Hela röret går.
12: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
3: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Hej, god morgon med Alcazar senast med Stay the Night. Dags för pappavits.
1: Yes.
0: Vill du ha hjälp av oss med någonting?
2: Ja, ni kan ju, även om ni inte förstår den eller tycker den är rolig, så kan ni skratta lite grann. Så som det är på tv ibland när man sätter igång en skrattmaskin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skratt på burk vill du ha.
2: Lite så liksom. Men jag tror ni faktiskt ni gillar denna. Jag kan erkänna att jag har haft en liten formsvacka. Men nu, är ni beredda nu då?
1: Ja.
2: Har ni hört den om Stein?
0: Nej.
2: Stein, han hade tjej, men han vänsterprasslade. Så nu har Stein blivit singel.

0: Det är en solig och fin tisdag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast var det Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och det är ett läge där ute på vägarna som rullar på bra. Det är ju ganska mycket trafik ute och kör, men det är inget akut som ska inträffat och inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Ed Sheeran senast med Bad Habits.
1: Vi ska prata parfym layering, alltså man blandar två eller flera parfymer. Och detta då för att skapa en helt unik doftsignatur som ingen annan har. Och för mig så låter detta väldigt slösigt.
0: Ja, tänker på häxblandning som man hade förr.
1: Ja, precis.
2: Jag tänker på grogg.
1: Ja, ja. Nej, det handlar alltså om att man ska skapa sin egna stil. Och då ska man alltså kombinera dofter som man redan gillar för att få fram en ny, mer komplex doftkaraktär.
0: Jag tänker också att man ska väl veta vad man gör för någonting när man ska blanda de här kanske.
1: Ja, för att jag känner liksom av de parfymerna som jag har hemma. Ja. Jag tror inte att det är någon som går så väl ihop. Nej. Men tydligen så är detta väldigt populärt. Om en parfym känns för söt eller tung eller skarp så kan du då alltså dämpa eller friska upp den genom att kombinera den med en kompletterande doft då. Till exempel så kan du blanda blommigt med citrus eller trä med vanilj. Och jag vet inte riktigt, hur tänker du där som har en hel parfympark?
2: Alltså jag stod och funderade här precis, att jag tänker lite grann alltså, som på 80-talet. Då fanns ju framförallt två stora parfymer. Det var ju Lagerfeld och det var Pierre Cardin. Kurus kom ju också lite grann och Farorna. Och då kan man till exempel göra så här, tycker jag då, att du tar Lagerfeld på högersidan och så tar du Pierre Cardin på vänstersidan. Så frågar man, om man nu ska krama någon, så frågar man, gillar du Lagerfeld eller Pierre Cardin? Ja, men det är nog Pierre Cardin. Då tar man huvudet och så kramar man det på vänstersidan då och så vidare. Får de själv välja vilket de vill dofta.
0: Om man inte gillar något av det, vad gör man?
2: Nej, då sa man, du har lite Kurus på magen. Du kan lukta på
1: det. Ja, för här handlar det om att man ska ta parfymerna på samma ställe så att de blandas. Men man ska tydligen hålla sig till max två parfymer för att annars så blir det rörigt för luktsinnet.
0: Ja, kan ju lukta skit också, det är det som är grejen.
2: Ja, men sen kan det vara så här också att man kan, till exempel om man nu, alltså kan man ha lite gissningstävling och sånt ju, så är du bra på dofter så man då till en tjej kanske liksom. Ja. Står bara, ja, gissa vilka dofter jag har på mig, så kan man då krama henne eller liknande, så får man en kram och sen så blir det lite tävlingsmoment där och sen så får man kontakt.
0: Så en bra lördagkväll så har man sprayat hela kroppen med olika parfymer. Så får man undersöka själv som smuttar gott. Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Det är Guldmorgon med Taylor Swift senast med Patient Zero. Jane, hur är det med minnet? Har du blivit glömsk med åren? Ja. Jag vet att du har kört hem några gånger för att glömt din telefon bland annat.
1: Mm.
0: Är det flera grejer?
1: Ja, men alltså det kan vara att man... Ja, jag glömmer väldigt mycket nu för tiden tycker jag.
0: Mm. Per-Ola, hur är du där?
2: Alltså, periodvis. Ni vet, när man har mycket att göra och sånt så kan man glömma sådana idiotsaker. Liksom. Men jag kan bli rädd lite grann som vi pratade om i morse. Ibland när man sitter och ser serier på tv så tänker man tänker jag så här...
0: Så kommer överhåll sina håll.
2: Ja, exakt. Men lite så här kommer ny karaktär in så frågar jag då Anna, min sambo, vem är det? Ja, men det är ju han, brorsan till han som har varit där, så hon har hjärnkoll. Jag har aldrig sett personen för.
0: Nej. Ja. Har du varit med om det? Jag brukar ibland gå in i något rum, typ köket, och så blir jag så här, vad var det jag skulle göra här?
1: Ja, ja.
0: Den är ju lite läskig, att man glömmer bort vad man ska göra i ett rum.
1: Liksom. Det hände mig för inte så länge sedan. Jag gick in i en matbutik och tänkte, vad ska jag här göra?
2: Ja.
1: Jättejobbigt, jag fick gå ut igen. Ja, just det.
0: Ja, och så fick du in igen. Mm. Men hur är det där? Har du märkt att det blivit sämre med åren?
1: Oja.
0: Ja. För dig också?
2: Ja, absolut ju. Men jag tänker att det är samma sak när man öppnar kylskåpsdörren. Mm. Öppnar kylskåpsdörren. Så står du och tänker, varför öppnar jag kylskåpsdörren? Vad är det jag ska ta för någonting? Ja.
1: Men jag tror att det handlar mycket om också, i alla fall om jag pratar för min egen del, att dels är man ganska så stressad och sen sover man dåligt. Och då blir det ju som mossa i huvudet. Alltså.
0: Ja, men lite ålder tror jag det är. Nu kommer jag i alla fall lite tröstande forskning vad det gäller detta. Forskare menar nämligen att hjärnan inte bara blir sämre när vi åldras, den förändras och blir bättre på andra saker. Till exempel så kan de bli bättre på allmänkunskap. Mm. Man samlar på sig massa erfarenheter samtidigt som vi får svåra att minnas vardagliga detaljer. Det är ju själva nackdelen då, va? Mm. Men vi kommer ihåg, vi blir lite mer allmänbildade kanske.
2: Alltså jag tror det gäller att hitta strategier och inte utsätta sig för sådana saker där man ska, där det är lätt att glömma.
0: Du menar när man går in i ett rum?
2: Så ska man... planera, skriva det på en lapp.

0: Det är Good Morning med Henna Kane och Parola. Senaste musiken var det Natasha Bedding-filmen Unwritten. Nu en koll på morgontrafiken. Här Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Ett läge på vägarna som är bra. Jag har inte fått in att det ska vara några olyckor eller något annat akut som stör. Och vad gäller tågen så körs det enligt tidtabell. Det vill du tipsa om, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Grimstofta entreprenör, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta entreprenad.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Hallå, det var från Miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från Miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Total Relax. Det är Villax.
11: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
10: Total Relax. Det är Villax.
11: Läs mer på villax.se.
12: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Hej! Vi är Karo
15: och Jenny
14: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
15: och spelar fram till den 7 mars
14: med låtar som
15: The Look,
14: Listen to Your Heart
15: och
14: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
16: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
17: Hallå Johan.
18: Hallå Anders.
17: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
18: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt, med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
19: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
20: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Sverige. Det var Kygo, Kalif och Griffin och Skullman med Save My Love.
1: Alltså smile-dagen, alltså leende-dagen, den är ju första fredagen i oktober liksom. Kan ni säga någonting roligt om leende? Någon fakta att det blir ni mycket själv? Eller?
0: Jag har hört att ett leende smittar av sig.
1: Ja, ja, det stämmer. Och så googlar du fram detta här, lite fakta om leende, så leende smittar.
2: Ja, det gör det faktiskt. Ja. Man blir ju glad när man möter någon som ler mot en, för automatiskt ler man ju tillbaka.
0: Ja, mm. Sen tänker jag på det här klassiska dansbandsleendet. Mm. Det brukar de säga att man ska klistra på. De brukar alltid se väldigt glada glada ut när de står där på scen. Yeah. Det ska skapa god stämning och
1: exakt.
0: Trevligt.
1: Ja. Men just detta här liksom, att leende öppnar upp för konversation. Varför man blir glada, precis som du säger. Mm. Och han har ju en liten undersökning om just detta här med leende nu.
0: Uh-huh.
1: Ja. Mm. Det var, eftersom det var smile-dagen, då har man frågat vilken känd person har Sveriges härligaste leende? Och man fick bara svara en person, inte någon annan. Och när jag fick den frågan, när jag läste detta första gången, tänkte jag, den personen måste vara med på 10 topp i alla fall.
0: Kom du fram någon med en gång?
1: Ja, i mitt huvud, ja.
2: Jag kan säga att när jag läste bara rubriken,
0: ja.
2: Så
0: du tänkte visst, på en då?
2: Jag tänkte på en, ja.
1: Vem tänkte du på?
2: Jag tänkte på vår kronprinsessa Victoria.
1: Du gjorde det?
2: För att hon har otroligt charmigt och varmt leende. Det ser så äkta ut på något sätt.
1: Ja, och hon fick ju givetvis flest röster i tävlingen här också. Sen så tänkte jag på tvåan på listan då. Han, det här är dock bara två män med på topp 10 här. Mm. Han har ju ett karaktäristiskt leende.
2: Ja.
1: Och vem tänker vi på då, Henrik?
0: Det vet jag inte.
1: Ja, han är en fotbollsspelare.
0: Är det Zlatan?
1: Det är Zlatan, ju.
0: Ja.
1: Och till och med på vissa, jag tror det var på Blådåra, att den är till och med på själva filmen, fiskionär ju, hans leende. Vem kan den andra mannen vara med på listan då? Du som inte har läst listan, Henrik.
0: Zlatan, Victoria.
1: Killen med lite finst ursprung.
0: Är det Markoolio?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men det var bara,
2: den
1: inte
2: andra.
1: Den andra killen.
0: Mark Levengård!
1: Jajamensan!
0: Ja, han blir man glad om när man ser ju.
1: Exakt. Om du kollar listan igen, vad reagerar du på det här då?
2: Alltså jag måste ju nog säga att jag reagerar på att Tilde de Paula ligger så långt ner på listan, för jag tycker hon har ganska charmigt leende.
1: Ja, precis ju.
0: Men kan man träna upp och få ett schysst leende?
1: Det är, absolut.
0: Eller ska det komma från hjärtat?
1: Nej, men grejen är att man ler mycket med ögonen också. Det står också i artikeln att om man nu ler så ser man lite grann på ögonen. Ni vet att till exempel så har jag frågat dig, Henrik. Har du kommit ihåg att lämna nyckeln där nu? Och så lär du och tittar på mig, så säger jag dina ögon att nej, han har glömt att lämna detta här. Pernilla Wahlgren, plats nummer 3. Det var hon jag tänkte på.
2: Mm.
1: Och Tina Nordström också såklart. Har du fler, Jane?
2: Ja, Sara Larsson ligger på 6:e plats och den som kniper då sista platsen, det är faktiskt Charlotte Kalla.
0: Ja, då har vi, vad är det, topp 10?
2: Ja, Sveriges härligaste leende.

0: samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
1: Malmö FF tog 3 poäng hemma mot Kalmar igår kväll i Allsvenskan när man vann med 1-0. Otto Rosengren gjorde målet i den 72 minuten och Malmös målvakt Robin Olsen, han gjorde några rejält fina räddningar. I och med vinsten klättrade MFF upp som tabellsexa. Nu är man 7 poäng bakom 3:an Hammarby och 8 poäng bakom 2:an Djurgården när det är 7 omgångar kvar. Mer fotboll, för ikväll då ska Sveriges damer spela playoff-retur till VM hemma mot Litauen. Sverige vann ju första mötet borta förra veckan med 5-0. Och vinnaren av dubbelmötet kommer få möta antingen Skottland eller Tjeckien i ett sista dubbelmöte för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM nästa år. Sverige-Litauen ikväll har start klockan 19. Och så handboll, för idag så presenterar Sveriges förbundskapten Mikael Apelgren kvaltruppen till handbolls-EM 2028. Då det har ju pratats en hel del om Jim Gottfridsson ska bli uttagen eller inte. Och det kommer han inte bli, detta enligt säkra uppgifter till Sportbladet. Sverige, EM kvalar mot Grekland i Växjö den 5 november och borta mot Luxemburg den 8 november.
2: Klockan är strax 8:09, det är tisdag, du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast från Julia Michaels och Alan Walker i Issues. Och nu ska vi ta det. Jane Tilly kom här i morse och berättade att hon drömde i stort sett samma dröm varje natt.
1: Mm, ja. Berätta. Nej, det handlar inte om att det är exakt samma dröm, men det handlar om att jag hittar inte saker.
0: Nej. Du har förlagt saker, va?
1: Eller? Ja, eller glömt bort. Första drömmen handlade om att jag inte kom ihåg var jag hade parkerat min bil.
0: Ja.
1: Så då gick jag alltså väldigt länge i drömmen. Jag kom ihåg också att i drömmen så tänkte jag, gissas vad jag blir sen nu till saker och ting, för jag hittade inte var jag parkerat. Jag kunde inte komma ihåg var jag hade parkerat bilen.
0: Precis.
1: Och sen så nästa dröm var att jag inte hittade min handväska.
0: Exakt.
1: Och min telefon.
0: Du hittar inte saker och ting.
1: Nej.
0: Och jag har ju kollat i min lilla kristallkula och tytt den här drömmen. Och kollat lite grann vad det här betyder.
1: Åh, vad spännande.
0: Och att springa och leta efter saker i en dröm är en mycket vanlig drömsymbol tydligen. Så det är inte onormalt på något sätt. Det här speglar ofta din vakna livssituation och ditt känslotillstånd. Generellt sett handlar det om att en känsla av stress, sökande efter riktning eller en rädsla av att missa något viktigt.
1: Ja.
0: Sen är en viktig fråga här, va? Hittar du det du letar efter?
1: Ibland.
0: Ibland?
1: Inte alltid.
0: Nej.
1: Vad innebär det då, att jag hittar det?
0: Om du hittar det du letar efter, det tyder på att du är nära att hitta en lösning på ditt problem.
1: Ah.
0: Eller att du kommer finna frid i en stressig situation.
1: Oh,
0: så det är ju positivt. Mm. Men det är både du har hittat grejer och du har alltså inte hittat grejer.
1: Nej, vad innebär det om jag inte hittar?
0: Det vill jag inte ens läsa.
1: Nej, det är så deprimerande.
0: Nej, det vill vi inte. Så att, fortsätt hitta grejer i sömnen helt enkelt.
2: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
8: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
7: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19:00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
13: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
14: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
15: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
17: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Molly Sandén och Victor Leksell senast i Tänk om. Och i morse var det ju Paula som ringde in och gissade kändisen ju.
1: Ja.
0: Paula var väldigt säker på att hon hade rätt svaret.
2: Vad glad hon kom fram oss.
0: Ja, var hon. Hon har tydligen ringt och försökt länge.
1: Mm.
0: Hon gissade ju på Junior Lerin, va?
1: Yep.
0: Det är inte Junior Lerin som låter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Så det innebär ju att vi lägger på pengar till imorgon nu.
1: Ja, 7800 är prispotten uppe idag.
0: Ja, och det finns ju inga bra ledtrådar i alla fall.
2: Nej, inte en gen, men jag tycker att våra är ganska bra. Att jag säger så här, va?
0: Ja, fast det är ju inte så. Hör man om ledtrådarna,
2: ja,
0: förvirrar ju kanske mer än vad det hjälper till.
1: Ja, det är det jag känner. Ja.
2: Jag tänker lite grann så som nu.
0: Du vill förvirra.
2: Paul, ja, det är ju väldigt roligt. Det ska inte vara. Men just det att Paul tänker så här, men Lars Lerin, han var ju värd på julen här och sånt. Ju.
0: Ja.
2: Och då Junior, han... Jag sa ju så här att man kör man bil ska man inte bara titta på vägen utan lite grann i vägrenen också.
0: Så man ska inte bara kolla på Lars.
2: Du kanske Lars Lerin står där borta,
0: ja,
2: och så
0: står Junior och säger
2: Junior baby liksom.
0: Så nej, så jag men ändå. Ja. Inte så dumt. Jag menar ju på att alla spelarna får plan är viktiga.
2: Ja.
0: Och fyller en funktion.
1: Ja, då kan man ju undra vad innebär den ledtråden?
0: Man kan också bara köra på känsla. Ja. Det är ju chans imorgon på den här kändisen har du.
3: Ja.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken var det Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama. Och nu kan du ta med dig någon du tycker om, åka upp till Stockholm och ha en härlig liten höstweekend. Kan äta gott, bo på hotell, kanske gå på stan lite grann.
1: Jättetrevligt.
2: Vad gillar du att göra?
0: Vad gillar du att gå i Stockholm någonstans?
2: Alltså jag gillar att gå mycket när jag är i storstäder. Och
0: du har ju en personlig assistent i Stockholm, kan vi meddela.
2: Ja, min dotter hon bor i Stockholm. Hon hämtar, kommer hon och tar tåget så hämtar hon mig på tåget. Det liksom står där nästan med namnskylt och pappa.
0: Du är lite rädd när du är i storstad.
2: Ja, det är för det går så himla fort där. Jag är inte van vid detta. Och sen så brukar hon hjälpa mig där faktiskt.
0: Och så brukar hon lotsa in på någon god restaurang kanske, eller?
2: Ja, exakt. Det är ju väldigt mycket att göra i Stockholm.
1: Ja, det är där.
0: Nu kan ju du få ta med dig någon du tycker om och åka upp till Stockholm. Guldkanalen bjuder ju på en resa för två, va?
1: Mm.
0: Och vad ska man göra?
1: Ja, men man ska gå in på våra sociala medier för där står exakt hur du ska gå tillväga för att ha chans att kamma hem en resa till Stockholm.

0: God morgon med Benson Boone senast med Mystical Magical. Det är tisdag 13 oktober. Det är Berit och Birgit som är dagens namnsdagsbarn. Och vad hade vi för temadagar då, Jane?
1: Idag så är temadagarna internationella klarspråksdagen. Och det här är främst för att lyfta fram till att alla har rätt att förstå samhällsinformation och myndighetstexter. Men man ska väl egentligen alltid prata i klarspråk, va?
2: Ja, det är bra i vissa sammanhang.
0: Tala ur skägget.
1: Ja, och sen så är det egna företagarnas dag idag.
0: Ja, och sen klockan 11 så träffar ju Magdalena Andersson talmannen. Då får vi se om hon har lyckats få upp en regering ju. Tror ni att det blir ytterligare förlängt?
1: Jag tror det.
0: Eller har hon lyckats prata samman, gubbarna och gummorna?
2: Jag tror inte vi klarar idag, va?
0: Nej.
2: Faktiskt.
0: Nej, det blir nog
1: känns inte
0: länge. Sen är det väl fotboll ikväll också, va?
2: Yes, det är damerna ju. Vi piskar ju Litauen nu. Det är ju playoff inför VM 2027 och det är returmatch idag hemma. Och vi vann ju förmatchen med 5-0, så det ser ju ljust ut om man säger så. Sen så spelar ju Rögle Champions League hockey och mot Nitra, och vi är redan vidare, men det är ändå bra om vi vinner så får vi bättre förutsättningar för själva framtiden i Champions League då.
0: Mycket sport att se fram emot, ja.

0: God morgon med Ella Langley senast med Tjusen Texas. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka imorgon. Tidigt som bara den.
1: Ja.
0: Redo att ge dig en skön start på din dag. Och imorgon, vad händer då i programmet?
1: Ja, men förutom att vi då ska ha massvis av härlig musik, värme och kärlek.
0: Har vi varje morgon?
1: Ja, det har vi för sig. Och sen så tror jag nog att det kommer att bli något S i rockarmen ifrån Per-Ola Sandberg.
0: Jaså?
1: Ja.
2: Nej, jag säger ingenting. Ja. Mm.
0: Har du någonting på gång?
2: Faktiskt, ja. Men jag säger ingenting.
0: Hur är det? Blir det fruktskål imorgon igen?
1: Ja, vi har ju, jag tog med mig en...
0: Det är Jane som har överbliven frukt som bjuder oss på.
1: Ingen överbliven.
0: Ja. Alltså,
1: nej. Du ser inga bruna bananer.
2: Absolut inte. Vi har ju ibland, jag brukar få bananer, de brukar vara jättebruna. Han har folk där hemma, våra säljare då framförallt.
0: När de har gamla bananer så kom de med dem till dig.
1: Det här är färska, fina bananer, clementiner och päron.
0: Trevligt initiativ. Yes, imorgon också ny chans i vår tävling Gissa kändisen, och då har vi 7800 kronor i prispotten som du kan vinna om du kan ge oss det rätta svaret när det gäller den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Ha nu en fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
5: Reklam.
6: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
8: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
10: BDS, vi tar hand om bilen.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
16: Hej! Vi är Karo
17: och Jenny
16: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
17: Och vilken fest det här kommer bli.
16: Vi har premiär den 2 oktober
17: och spelar fram till den 7 mars
16: med låtar som
17: The Loop,
16: Listen to Your Heart
17: och
16: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
17: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
18: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
19: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
1: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag säger att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur någonstans runt en 12 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Hollywoodstjärnan Selma Blair greps efter ett våldsamt bråk ombord på ett flygplan. Nu avslöjar hennes advokater vad som ska ha orsakat det dramatiska utbrottet. Enligt Page Six så berättade advokaten Sean Barnes under domstolsförhandlingen att Blair hade missat flera doser av en stark medicin som används för att kontrollera neurologiska symptom. Hon ska också ha fallit och slagit i huvudet. Advokaten menar att kombinationen av den uteblivna medicineringen, huvudskadan, utmattningen och flygplanets höga höjd ledde till ett tillstånd av kraftig förvirring. Förfärligt tyckte kung Carl Gustav om planerna på en tv-serie om honom och drottning Silvia. Edwin Endre, som spelar kungen i Queen Silvia, förstår honom. Han har alltid blivit förlöjligad när han har porträtterats tidigare, och han tillägger att han förstår att de är oroade, men kan bara säga till honom att det inte var jag är ute efter. Jag har tagit till mig det här med största respekt, och mitt mål är att framställa honom så mänsklig och äkta som möjligt. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.

0: originalet släpptes ju redan 1987 och finns ju med på albumet Tango in the Night. Men det fick ju Niall Horan och Anne Marie's version av Fleetwood Macs klassiker Everywhere senast här i Guldkanalen. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Harry Styles och Alicia Keys.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna. Slamsugning, spolning och inspektion.
3: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.

0: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
1: Det där kan du fixa själv,
2: sa grannen.
3: Hela röret gick av.
2: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
6: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
8: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
10: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Tack för att du väljer guldkanalen denna tisdag förmiddag. Senast fick du Alicia Keys med Girl on Fire. Efter Harry Styles med American Girls. Nu en god klassiker, låten som ju skrevs som en direkt hyllning till soul- och R&B-ikonerna Marvin Gaye och Jackie Wilson. Här är Commodores i guldkanalen med

sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

20 år. Hon har fått sitt stora genombrott med låten du hörde. Det var ju Stella Left i Guldkanalen med Boston. Ricky Martin, han pratar inte bara spanska och engelska flytande. Han behärskar även franska och har studerat både italienska och portugisiska för att kunna kommunicera bättre med sina fans världen över. Här är Ricky Martin i Guldkanalen med Vente Pacard.

Och det är ju fjärde gången hon gör den officiella VM-låten. Du fick den officiella VM-låten för fotbolls-VM 2026 senast här i Guldkanalen. Det var ju Shakira tillsammans med Burna Boy i Die Die. Nu Adele i Guldkanalen. Everybody.

0: till tisdag förmiddagen i Guldkanalen. Sedan fick du en 80-talsklassiker ifrån Laura Branningen, Self Control. Och så var det Adele innan dess med When We Were Young. Strax musik ifrån både Ray och Britney Spears.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej, vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart och It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
16: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
17: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
19: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag säger att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur någonstans runt en 12 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Klockan är 2 i eftermiddag, då presenterar Sveriges förbundskapten i handboll Mikael Apelgren truppen till de kommande 2 kvalmatcherna till handbolls-EM 2028. Och en snackis är ju om Jim Gottfridsson som numera spelar i IFK Ystad i handbollsallsvenskan kommer vara med i truppen. Enligt Sportbladets uppgifter så kommer Gottfridsson inte bli uttagen. Sverige EM-kvalar mot Grekland i Växjö den 15 november och sen borta mot Luxemburg 3 dagar senare. I fotbollsallsvenskan igår så gick det fint för Malmö FF, för de vann med 1-0 hemma över Kalmar. MFF upp på 6:e plats i tabellen och är 7 poäng bakom 3:an Hammarby och 8 poäng bakom 2:an Djurgården när det är 7 omgångar kvar. Och så mer fotboll, för ikväll då ska ju Sveriges damer spela playoff-retur till VM hemma mot Litauen, och då ska ju mycket till om Sverige inte tar sig vidare till nästa runda. Sverige vann ju första mötet mot Litauen borta för en vecka sedan med hela 5-0. Och vinnaren av dubbelmötet kommer få möta antingen Skottland eller Tjeckien i ett sista dubbelmöte för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM nästa år. Sverige, Litauen ikväll har start klockan 7.
3: Tisdag förmiddag med dessutom lite sol här utanför studiefönstret där jag befinner mig i

0: Melodikanalen. Och senast fick du en klassiker från drottningen av disco. Det var ju Donna Summer med Hot Stuff. I morse var det Paula i Hörby som gissade på Junior Lerin i Gullmans tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Junior Lerin innebär att du imorgon vid 7:30 har chansen att vinna 7800 kronor i presentkort i vår tävling Gissa kändisen. Henrik Happ som alldeles strax är tillbaka med musik närmast ifrån Dominic Fike. Och så blir det One Republic tillsammans med Kygo.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
7: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
13: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gård.

Det är Guldkanalen med One Republic och Kygo senast i Lose Somebody. Nu är låten som enligt honom själv inte handlar om honom personligen utan om känslan av att representera något större än sig själv, som sin familj, sina nära och sitt land. Det här är Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med Gold.

0: Fingers crossed.
1: Välkommen till tisdag förmiddagen i Guldkanalen. Sedan fick du Lauren Spencer Smith med Fingers Crossed. Och så var det 80-tal innan dess, då hade Robin Evel med C'est la vie. Nu är två killar som jag tycker är väldigt duktiga på att sprida glädje med sin musik. Här är

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Somber med Homewrecker. Och så var det ju Medina innan dess med Miss Decibel. Nu låten som har spelats över 5 miljoner gånger i amerikansk radio. Det här är musik ifrån albumet Look Sharp. Det här var ju andra singelsläppet ifrån den plattan. Låten som ju toppade den amerikanska Billboard-listan den 4 november 1989.

0: Kanalen med musik senast från Luke Combs med Be By You. Och sedan dess fick du en balladklassiker från Roxette, Listen to Your Heart. Ännu en balladklassiker tänkte jag spela för dig om en liten stund. Du ska få en av Elton Johns absolut bästa ballader. Du hör Sacrifice om några minuter. Och så blir det musik från Lenny Kravitz lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
3: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
5: Miljöfabriken.com.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Så. Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Kravitz i Guldkanalen, It Ain't Over Till It's Over, och så fick du Elton John innan dess med Sacrifice. Gängen Tilly står redo, kommer ge dig lite nöjesnyheter alldeles strax. Du ska också få en väderprognos på helslaget. Oh, I

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader och vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Hollywoodstjärnan Selma Blair greps efter ett våldsamt bråk ombord på ett flygplan. Nu avslöjar hennes advokater vad som ska ha orsakat det dramatiska utbrottet. Enligt Page Six så berättade advokaten Sean Barnes under domstolsförhandlingen att Blair hade missat flera doser av en stark medicin som används för att kontrollera neurologiska symptom. Hon ska också ha fallit och slagit i huvudet. Advokaten menar att kombinationen av den uteblivna medicineringen, huvudskadan, utmattningen och flygplanets höga höjd ledde till ett tillstånd av kraftig förvirring. Förfärligt tyckte kung Carl Gustav om planerna på en tv-serie om honom och drottning Silvia. Edwin Endre, som spelar kungen i Queen Silvia, förstår honom. Han har alltid blivit förlöjligad när han har porträtterats tidigare och han tillägger att han förstår att de är oroade men kan bara säga till honom att det inte är vad jag är ute efter. Jag har tagit till mig det här med största respekt och mitt mål är att framställa honom så mänsklig och äkta som möjligt. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Tisdag lunch, Henrik Friberg heter jag som bjuder på härlig musik medan du förhoppningsvis njuter av något gott att äta. Tänkte inleda den här timmen med Shaboos och Leon Bridges och så blir det musik från Cher och Danny Saucedo.

0: Det är Guldkanalen med Danny Saucedo senast. Kom dansa med mig. Vad sägs om en höstweekend i Stockholm? Just nu kan du ju vinna 2 stycken flygbiljetter tur och tur. Du får ta med en kompis, uppleva huvudstaden och njuta av en härlig resa. Du tävlar och läser mer på Guldkanalens sociala medier. Alldeles strax mer om musiken i radio, närmast ifrån både The Bowser och Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hallå Johan.
3: Hallå Anders.
2: Där med värmepumpa är rätt svårt.
3: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
2: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
4: Det där kan du fixa själv,
5: sa grannen.
6: Hela rådet gick av.
5: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
7: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
8: Fastighetsägare och bostadsrättsförening privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
14: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där.
15: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
16: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
18: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

där är ju glasklart. Där snackar vi verkligen rak och tydlig kommunikation. We are never ever getting back together. Du fick Taylor Swift i Guldkanalen. Och så var det ju ny musik innan dess från The Bowser med Magnetic. Nu en klassiker. Här är Deborah Harry i Guldkanalen.

till lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du The Killer Roy med Love Again. Och så var det ju Ella Lang innan dess med Be Her. Nu en tysk musikduo som ofta sjöng om evig kärlek och vänskap. Men trots det så kunde de knappt vistas i samma rum. De tyckte alls om varandra. Dieter och Thomas. Trots det så fick de ju väldigt många hits på 80-talet som duon Modern Talking. Här är en av dem. Brother Louie, Guldkanalen.

0: Kvartsamtalet med killen senast som ju var tonårsidol på 80-talet. Och självaste Elton John gick ut och sa att Nick Kershaw var den bästa låtskrivaren av sin generation. Du fick ju Nick Kershaw senaste Guldkanalen med The Riddle. Strax musik ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör Superlim och Silvertape.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
3: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
2: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
8: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
15: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
16: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen med låten som ju är en hyllning till deras över 15 år långa vänskap och relation som de genom åren hållit ihop genom både kriser och konkurrens. Du fick Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen med Superlim och Silvertejp.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader och vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Rögle ska matcha i Champions Hockey League ikväll när man ska möta slovakiska HK Nitra på bortais. Klockan 6 drar matchen igång och det blir den sista matchen i grundserien. Tabellnian Rögle som har spelat in 9 poäng efter 5 matcher är redan klara för slutspel, så matchen ikväll handlar om att få en så bra tabellplacering som möjligt för att på pappret få ett lättare motstånd i åttondelsfinalen. För Sveriges fotbollsdamer så blir det VM-playoff hemma mot Litauen ikväll. Sverige vann det första mötet i fredags på bortaplan med hela 5-0. Och vinnaren av dubbelmötet kommer få möta antingen Skottland eller Tjeckien i ett sista dubbelmöte för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM nästa år. Sverige, Litauen ikväll har start klockan 19. Och i herrarnas Champions League-fotboll så blir det match ikväll. Det är ju den andra omgången av ligafasen ikväll. Bland annat Arsenal mot Lille, Atletico Madrid tar emot Manchester United och Galatasaray får besök av Barcelona. De matcherna har start klockan 21. I fotbollen här hemma, allsvenskan, så är Malmö FF uppe på plats 6 i tabellen efter 1-0-vinsten hemma igår över Kalmar. Allsvenskan har 7 omgångar kvar. MFF de är 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. Och Malmös nästa match, den spelas på söndag hemma mot tabellfemman Häcken.
3: God eftermiddag, Henrik här som inleder den här timmen med musik från Lionel Richie, Gracie Abrams och Victor Lex.

0: Hey, Guldkanalen, det är musik senast från Gracie Abrams med Hit the Wall. Och så fick du ju Victor Lexell innan dess med Skriker mitt namn. 7800 kronor kan bli dina om du ger oss rätta svaret i morgonbitti i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Handlar ju om den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Än så länge den här veckan har vi då fått gissningar på Peter Jide och så var det ju Paula i Hörby i morse som gissade på Junior Lerin. Det är inte någon av dem. Ny chans imorgon på den här kändisen har du.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddag med lite skön rock'n'roll om en liten stund från Aerosmith. Och så har du en 80-talare från Yes lite längre fram.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Reklam. Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
4: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågen.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
4: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
5: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
6: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
7: Jens på Mila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mila.se.
8: Va? Varför får du pengar?
9: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

eftermiddag. Det här guldkanalen. Och sen fick du en klassiker från 1983. Det var ju Yes med Honor of a Lonely Heart. Och sedan dess var det ju Steven Tyler, Joe Perry och de andra i gruppen Aerosmith med Amazing. Nu Ray Dalton i guldkanalen. I just wanna be happy.

Det är Guldkanalen med Chappell Roan senast med Good Luck Babe och sedan dess världsartisten som ju är väldigt aktuell just nu. Hon har tyvärr varit borta från scenen i några år på grund av den neurologiska sjukdomen Stiff Person Syndrome. Men nu är hon tillbaka igen och gör ju just nu ett gäng med konserter i Paris och redan imorgon kväll så står hon på scen igen. Du fick ju Céline Dion tidigare med I'm Alive.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

Det är Guldkanalen med Lady A, Need You Now. Och sedan dess fick du en klassiker ifrån en av våra största svenska sångerskor som ju nyligen fyllde 60. Och då passade hon på att släppa en självbiografi. Och så kom det ju även en dokumentärfilm om henne här i slutet av sommaren. Dessutom har hon köpt gård i Skåne. Du fick ju Carola tidigare i Guldkanalen med

0: kanalen med Teddy Swim senast med You're Still The One. Det är programledarbyte här alldeles strax. Henrik Wiberg heter jag som önskar dig en fortsatt fin tisdag. Om en liten stund så tar Daniel Ullhage över studion.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
5: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
6: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
5: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
11: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
15: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader, vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Hollywoodstjärnan Selma Blair greps efter ett våldsamt bråk ombord på ett flygplan. Nu avslöjar hennes advokater vad som ska ha orsakat det dramatiska utbrottet. Enligt Page Six så berättade advokaten Sean Barnes under domstolsförhandlingen att Blair hade missat flera doser av en stark medicin som används för att kontrollera neurologiska symptom. Hon ska också ha fallit och slagit i huvudet. Advokaten menar att kombinationen av den uteblivna medicineringen, huvudskadan, utmattningen och flygplanets höga höjd ledde till ett tillstånd av kraftig förvirring. Förfärligt tyckte kung Carl Gustav om planerna på en tv-serie om honom och drottning Silvia. Edvin Endre, som spelar kungen i Queen Silvia, förstår honom. Han har alltid blivit förlöjligad när han har porträtterats tidigare och han tillägger att han förstår att de är oroade men kan bara säga till honom att det inte var jag är ute efter. Jag har tagit till mig det här med största respekt och mitt mål är att framställa honom så mänsklig och äkta som möjligt. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Klockan har tickat förbi 14-strecket. Det är tisdag eftermiddag. Vi ska ta tag i eftermiddagsmusiken här på Guldkanalen. Ullhage i studion med en massa skön musik såklart. Vi ska börja med Benjamin Ingrossos nya sköna Waste My Time. Hej med!

Chain to the Rhythm med Katy Perry. Du följer såklart här i Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen som det har blivit. Henrik Wiberg har gjort sitt för idag. Tillbaka tidigt i morgonbitti med onsdagmorgonens guldmorgon tillsammans med kollegorna Jane Tilly och Per-Ola Sandberg. Guldmorgon får du inte missa 5-10 i morgonbitti. Och du får naturligtvis också, om du vill, följa med den här eftermiddagen på Guldkanalen. Massvis med skön musik är på väg.

0: säga. Cat's Eyes nya singel lite senare. Och så blir det Patient Zero tillsammans med Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter julbord.slakthuset.se.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
17: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

med Sophie Ellis Baxter i Guldkanalen. Där vi nu kollar kalendern. Tisdag idag, det är den 13 oktober 2026. Vi säger grattis med namnsdagen till Berit och Birgit. Det är suit up day idag. Man ska klä sig i kostym idag. Och så är det klarspråksdagen idag. Då talar vi klarspråk hela eftermiddagen. Och fyller du år idag, kan du skryta vid fikabordet i eftermiddag att du delar födelsedag med Niall Horan ifrån One Direction och Peter Cetera, som också firar sina födelsedagar just idag. Dags nu för ny musik. Här är Taylor Swift, Patient Zero i Guldkanalen.

Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen, glöm aldrig det. Tell it to my heart, Taylor Dane. Och det blir mer 80-tal om en liten stund i klassikerboxen. En filmklassiker från 80-talet ska du få om en liten stund. Och så Cat Size nya singel Animal efter Bruno Mars med

Wine of My Life, Jennifer Warnes och Bill Medley. Du får den såklart i radiostationen som älskar 80-talet. Det här är Guldkanalen. Och jag står här och kollar lite på väderkartan. Jag sa igår att det skulle bli en ganska solig fin vecka. Och framförallt skulle det bli soligt och fint till helgen. Men nu kollar jag idag. Nu säger meteorologen att det skulle bli regn till helgen. Ett härligt jobb måste vara meteorolog. Man kan säga en sak en dag och sen kan man ändra sig helt till nästa dag. Inte många yrkeskategorier som kan göra så, kan jag säga.

0: Dov och Calais i Guldkanalen. Ja, det är ingen i personalen som är ute och reser mellan Dov och Calais. Alla är på plats i huset, guldhuset den här eftermiddagen. Jane Tilly på nöjesnätet, Martin van den Sport, Donny Bengtsson väder och Henke Holberg kör trafiken i eftermiddagen. Och jag kör musiken. Och när vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag så blir det till exempel Kimberly med Eternity. Häng med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
4: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Mamma!
9: Ja, vad vill du?
8: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
9: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
8: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
14: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Alla som har eget företag, de ska hyllas.
1: Ja, jag har en i mitt företag.
2: En riktig skitstövel.
1: Det är jag själv, jag har problem. Arbetsmålen är låg.
3: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
1: Ja, jag vet inte, jag funderar på kickhand faktiskt.

0: Pharrell Williams med Happy.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM-bandet, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader och vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Rögle ska matcha i Champions Hockey League ikväll när man ska möta slovakiska HK Nitra på bortais. Klockan 6 drar matchen igång och det blir den sista matchen i grundserien. Tabellnian Rögle som har spelat in 9 poäng efter 5 matcher är redan klara för slutspel, så matchen ikväll handlar då om att få en så bra tabellplacering som möjligt för att på pappret få ett lättare motstånd i åttondelsfinalen. För Sveriges fotbollsdame så blir det VM-playoff hemma mot Litauen ikväll. Sverige vann det första mötet i fredags på bortaplan med hela 5-0. Och vinnaren av dubbelmötet kommer få möta antingen Skottland eller Tjeckien i ett sista dubbelmöte för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM nästa år. Sverige, Litauen ikväll har start klockan 19. Och i herrarnas Champions League-fotboll så blir det match ikväll. Det är ju den andra omgången av ligafasen ikväll. Bland annat Arsenal mot Lille, Atletico Madrid tar emot Manchester United och Galatasaray får besök av Barcelona. De matcherna har start klockan 21. I fotbollen här hemma, allsvenskan, så är Malmö FF uppe på plats 6 i tabellen efter 1-0-vinsten hemma igår över Kalmar. Allsvenskan har 7 omgångar kvar. MFF de är 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. Och Malmös nästa match, den spelas på söndag hemma mot tabellfemman Häcken.
0: Tack för det, Martin, som håller koll på sportläget. Ullhage i studion, och strax ska vi släppa in Henke för första gången ifrån trafikstudion. Vi tar tag i eftermiddagstrafikrapporteringen alldeles strax i guld. Nya från Kygo är också strax på väg, men först blir det 90-talsklassiker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: med Kygo, Khalid och Griffin. Ny musik här i Guldkanalen. Väldigt bra sådan, eller hur? Dags en första trafikrapport ifrån Henke som finns med oss under eftermiddagen. Tar dig hem från jobbet med senaste trafikinfon. Och ser du någonting som stör i trafiken, du kan hjälpa till med trafikrapporteringen på vårt trafiknummer 010 11 91. Ring till Henke om du ser någonting konstigt i trafiken. Och här i Guldkanalen fyller vi på med massa sjömusik. Tjuvjakt och Simon Strömstedt är på väg med Stammis. Alldeles strax i Guldkanalen.
1: Östen i samarbete med Prison Island. Företags

0: Vänt i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en dansk-inspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
2: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
6: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
7: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
8: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
12: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
13: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
15: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Stammis, Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Jag tänkte vi strax ska prata om nyheten som kom igår. Stor Stockholms lokaltrafik, SL, de rapporterade att de var av med 38 bussar. Det är ganska mycket buss att vara av med, kan man säga. Jag tänkte vi ska prata om det. Har du blivit av med någon sak som är stor som liten? Obetydlig eller väldigt betydlig? Har du blivit av med någonting? Skriv gärna och rapportera om detta. Jag har varit av med en sak hela sommaren faktiskt, men den dök upp här om dagen. Vi tar det strax. Skriv dina erfarenheter av att bli av med saker i Guldkanalen-appen, så talar vi mer om detta om en liten stund efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ligger någon form av plastföremål på vägen på E22an Stockholmsvägen mellan Kronetorp och Sege i riktning in mot Malmö. Alltså plastföremål på vägen där.
0: Strax ska vi snacka om saker man slarvar bort med anledning av att SL hade slarvat bort 38 bussar. Men först med det.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och vi snackar om saker som man har blivit av med anledning av att SL, Stockholms lokaltrafik, rapporterat att de blivit av med inte en, inte två, inte tre, utan 38 stycken bussar. Det är över 500 meter buss det där. Helt otroligt. Själv var jag av med en bilnyckel hela den här sommaren. Jag gick runt och tänkte, var är den där bilnyckeln? Tills jag för bara någon dag sedan faktiskt tog på mig en jacka som jag inte hade haft på hela sommaren. Och där i jackfickan, jajamensan, där låg den. Bilnyckeln. Har du blivit av med någonting? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Sara har skrivit in. Hon letade efter sina glasögon i hela huset. Tills hon till slut hittade glasögonen. Jajamensan, och satt ju på huvudet hela tiden. Pernilla i Lumma letade efter fjärrkontrollen i soffan och hittade till slut fjärrkontrollen, fast i kylen. Fråga mig inte varför, skriver Pernilla. Och så Johannes som inte hittade sin bil när han hade parkerat den på Emporia. Han gick runt i nästan en timme innan han hittade bilen på ett våningsplan. Har du blivit av med någonting? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Häng på i diskussionen helt enkelt. Här är Kelly Clarkson med Stronger. Spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: Word of Mouth med Mike and the Mechanics i Guldkanalen, och vi snackar saker som man har blivit av med. Jag har fått en del kommentarer i vår app. Du kan skriva rakt in i studion i Guldkanalen-appen. Det har till exempel Helena i Landskrona gjort. Vi letade efter en bilnyckel i flera dagar. Den låg i frysen och ingen av oss ville erkänna hur den hade hamnat där. Nej, det där vill man ju såklart att kännas vid om man har råkat lägga en bilnyckel i frysen. Niklas blev av med passet inför en resa. Han beställde ett nytt pass och sen hittade han det gamla passet i en bok som han läste på förra resan. Så kan det gå. Och så har vi Camilla i Vellinge. Min man tappade bort sin vigselring och sen hittade vi den långt senare i en gammal dammsugarpåse. Herregud alltså. Jag har själv en kompis som blev av med en vigselring en gång på en grabbsolsemester. Det var svårt att förklara det, kan jag säga, när man kom hem. Har du också blivit av med någonting, skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Nu blir det trafik med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om att mellan Hörby och Kristianstad så är det ett vägarbete på E22. Detta då mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32. Så där är det sänkt hastighet i bägge riktningar på grund av detta vägarbete.
0: Tack för det, Henke, som fortsätter hålla koll på trafikläget och tar det hem tryggt och säkert hela eftermiddagen här på Guldkanalen. Här är Molly Sandén och Victor Luxell.

0: Long Together. Ska vi runda av kanske diskussionen om borttappade saker med anledning av att SL tappat bort 38 stycken bussar. Johan skriver: min fru tappade sin vigselring på stranden för 15 år sedan. Vi letade i flera timmar, men den är borta än idag. Och Karina skriver: hon glömde sin handväska på tåget till Köpenhamn. Hon ringde sen till hittegodsavdelningen, men den hade aldrig lämnats in. Och väskan med plånbok och kamera hittades aldrig igen. Tack för alla inspel angående borttappade saker. Det här är Guldkanalen. Det här är
1: guld. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
3: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
4: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
3: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
4: Va?
3: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
4: Va?
5: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsgården.se.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
7: Va? Varför får du pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
12: Total Relax, det är Villax.
11: Läs mer på villax.se.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
17: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
19: Om ett

0: Alla som har eget företag, de ska hyllas.
1: Ja, jag har en i mitt företag.
2: En riktig skitstövel.
1: Det är jag själv, jag har problem. Arbetsmålen är låg.
3: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
1: Ja, jag vet inte, jag funderar på kickhand faktiskt.

0: Liam Payne med Strip That Down.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är tisdag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader och vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
3: Hollywoodstjärnan Selma Blair greps efter ett våldsamt bråk ombord på ett flygplan. Nu avslöjar hennes advokater vad som ska ha orsakat det dramatiska utbrottet. Enligt Page Six så berättade advokaten Sean Barnes under domstolsförhandlingen att Blair hade missat flera doser av en stark medicin som används för att kontrollera neurologiska symptom. Hon ska också ha fallit och slagit i huvudet. Advokaten menar att kombinationen av den uteblivna medicineringen, huvudskadan, utmattningen och flygplanets höga höjd ledde till ett tillstånd av kraftig förvirring. Förfärligt tyckte kung Carl Gustav om planerna på en tv-serie om honom och drottning Silvia. Edwin Endre, som spelar kungen i Queen Silvia, förstår honom. Han har alltid blivit förlöjligad när han har porträtterats tidigare och han tillägger att han förstår att de är oroade men kan bara säga till honom att det inte är vad jag är ute efter. Jag har tagit till mig det här med största respekt och mitt mål är att framställa honom så mänsklig och äkta som möjligt. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
0: Ja, det pågår en ny tävling på våra sociala medier. Det kan vara du som får åka på en liten hösttripp. Jajamensan, häng kvar vid Guldkanalen, ska vi prata mer om detta om en liten stund. Det blir också mer trafik från Henke och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i tävlingen i morse?

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse, ny musik i julkanalen. Har du sett att det pågår en ny tävling i våra sociala medier? Det kan vara du som får dig en liten hösttripp till Stockholm. Du kan vinna flygbiljetter, tur och tur för dig och en kompis till Stockholm från Malmö Airport till Bromma. Väldigt smidigt, rakt in nästan i centrala Stockholm. Vill du vinna detta, gå in och tävla i våra sociala medier, både Facebook och Instagram. Där finns vi. Leta upp Guldkanalen och var med och tävla. Lycka till, säger jag. Strax med trafik från Henke som du når på 010 10 11 91 och så dagens gissning i Gissa kändisen. Och Ariana Grande i musikblandningen. Vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Hate That I Made You Love Me heter låten.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
12: Miljöfabriken.com.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
14: Toystransporter.se.
15: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
18: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
19: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
18: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
19: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ariana Grande, den får du såklart i Guldkanalens musikblandning. Ullhage i studion, det är det. Molly Hammars nya singel Aldrig ensam igen är på väg strax, och så Rymdpojkens Den bästa tiden väntar på dig. Och så kollar vi in om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen denna morgon. Men först, Henke med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inget akut inrapporterat hit till mig vad gäller de skånska vägarna, men jag kan påminna om ett vägarbete mellan Hörby och Kristianstad. Det är då på E22 mellan Hörby norra 31 och Ekerö 32. Där är hastigheten sänkt i bägge riktningar där på grund av det vägarbetet.
0: Tack för det, Henke. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi det såklart uppdaterade. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Molly Hammar i Guldkanalen.

0: kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi idag till Paula i Hörby. Vem tror du att det är, Paula?
2: Jag gissar på att det är Junior Lerin.
0: Junior Lerin. Vi kollar om det kan vara det rätta svaret. Vi håller tummarna.
2: Nej! Nej, jag hade nog blivit ganska chockad ifall det var rätt.
0: Ja, jag fattar. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgon. Då är kändisen värd 7 800 kronor. Mycket pengar. Nu blir det ny musik. Här är Rimpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky i Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musikblandningen Katus. Turn the lights off är på väg. Men först kollar vi till trafikläget just nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne, men det är inget akut som har blivit inrapporterat hit till mig. Men jag finns här om det dyker upp något. Trafiktips, det tar emot på 010 11 901.

0: Beyoncé, Irreplaceable. Du följer såklart i den oersättliga radiostationen Guldkanalen. Ullhag i studion med trafikstax från Henke. Och så blir det sport ifrån Martin Fandén. Och i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag, nytt och fräscht ifrån Klara Hammarström, Gravity.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
4: Upheads. Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
5: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
2: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: Alla som har eget företag, de ska hyllas.
1: Ja, jag har en i mitt företag.
2: Det är skitstövel.
1: Det är jag själv. Jag har problem. Arbetsmålen är låg.
3: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
1: Ja, jag vet inte. Jag funderar på kickhand faktiskt.

0: Gravity med Klara Hammarsson.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM-bandet, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader, vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Rögle ska matcha i Champions Hockey League ikväll när man ska möta slovakiska HK Nitra på bortais. Klockan 6 drar matchen igång och det blir den sista matchen i grundserien. Tabellnian Rögle, som har spelat in 9 poäng efter 5 matcher, är redan klara för slutspel, så matchen ikväll handlar då om att få en så bra tabellplacering som möjligt för att på pappret få ett lättare motstånd i åttondelsfinalen. För Sveriges fotbollsdame så blir det VM-playoff hemma mot Litauen ikväll. Sverige vann det första mötet i fredags på bortaplan med hela 5-0. Och vinnaren av dubbelmötet kommer få möta antingen Skottland eller Tjeckien i ett sista dubbelmöte för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM nästa år. Sverige-Litauen ikväll har start klockan 19. Och i herrarnas Champions League-fotboll så blir det match ikväll. Det är ju den andra omgången av ligafasen ikväll. Bland annat Arsenal mot Lille, Atletico Madrid tar emot Manchester United och Galatasaray får besök av Barcelona. De matcherna har start klockan 21. I fotbollen här hemma, allsvenskan, så är Malmö FF uppe på plats 6 i tabellen efter 1-0-vinsten hemma igår över Kalmar. Allsvenskan har 7 omgångar kvar. MFF, de är 7 poäng bakom trean Hammarby och 8 poäng bakom tvåan Djurgården. Och Malmös nästa match, den spelas på söndag hemma mot tabellfemman Häcken.
0: Vi kliver in i 17-timmen den här tisdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap med Trafikstaxon Henke. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall direkt in i trafikstudion 010 11 901. Strax spelar Keith Urban och Michael McDonald.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier. You

0: We Go Back, Keith Urban och Michael McDonald. Du föddes såklart här i Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Hoppas du har en skön eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Det här är ju radiostationen som tar dig hem från jobbet med sjömusik och mycket trafik. Henke kommer strax in i sändningen igen. Håller koll på trafikläget såklart. Rusningstrafiken som just nu pågår i Skåne. Och tala om trafik. Stella Lefty ska ta tåget till Boston. Jag hoppas att det inte är några förseningar i kollektivtrafiken i Boston. Sanna Nilsens nya singel också på väg. Häng kvar.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen!
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är

0: redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Skånes Celine Dion, eller vad ska vi säga. Hon kan sjunga i alla fall. Sanna Nilsson, hennes nya singel What Love Is fick du i musikblandningen här på Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som är på plats i studion med musiken och trafiken. Den står Henke Holmberg för.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju inga akuta störningar inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna. Men jag kan ju påminna om vägarbetet på Öresundsbron. Så där rör sig trafiken långsamt på bron i riktning mot Sverige.
0: Tack för det Henke som håller koll på trafikläget i Skåne hela den här eftermiddagen. Och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till vår trafiktelefon på 010 10 11 91 010 10 11 91. 80-tal är på väg i musikblandningen, men först började Stella Leftis Boston i guld.

Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ja, det är ingen som kan stoppa Guldkanalen. Det är många som har försökt. Nej, det är det inte. Men det är svårt att stoppa oss. Vi finns på FM-bandet, vi finns också på DAB nu för tiden. Digital radio, så har du till exempel DAB i din bil. Så prova och tryck på DAB-knappen istället och lyssna på Guldkanalen där. Så får du ännu bättre ljud i din högtalare. Nu Maroon 5, Payphone, nu på Guldkanalen.

0: 90-talsklassiker i Guldkanalen är från Corona. Och nu släpper vi in Henke i sändningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna för tillfället, men jag kan ju nämna det här vägarbetet som är mellan Hörby och Kristianstad på E22. Det är då mellan Hörby norra 31 och Ekerö 32, där hastigheten sänkt i bägge riktningar på grund av detta arbete.

0: Need Your Love med One Republic, ny musik i Guldkanalen. Daniel heter jag, tar dig genom eftermiddagen på väg in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Med mer musik såklart, mer trafik också från Henke om en liten stund. 010 11 9 är numret till Henke. Och så blir det nyhetsnyheter från Tillistack. Och i musiken, mannen som har tagit många guld genom åren. Gold heter låten, Mondo är på väg strax i musikblandningen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
4: Appels. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Jens Pumilla här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
11: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
13: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Haraldssons auktioner.se, dagliga auktioner på nätet, året runt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Alla som har eget företag, de ska hyllas.
1: Ja, jag har en i mitt företag.
2: En riktig skitstövel.
1: Det är jag själv. Jag har problem. Arbetsmålen är låg.
3: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
1: Ja, jag vet inte. Jag funderar på kickhand faktiskt.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader och vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Hollywoodstjärnan Selma Blair greps efter ett våldsamt bråk ombord på ett flygplan. Nu avslöjar hennes advokater vad som ska ha orsakat det dramatiska utbrottet. Enligt Page Six så berättade advokaten Sean Barnes under domstolsförhandlingen att Blair hade missat flera doser av en stark medicin som används för att kontrollera neurologiska symptom. Hon ska också ha fallit och slagit i huvudet. Advokaten menar att kombinationen av den uteblivna medicineringen, huvudskadan, utmattningen och flygplanets höga höjd ledde till ett tillstånd av kraftig förvirring. Förfärligt tyckte kung Carl Gustav om planerna på en tv-serie om honom och drottning Silvia. Edwin Endre, som spelar kungen i Queen Silvia, förstår honom. Han har alltid blivit förlöjligad när han har porträtterats tidigare och han tillägger att han förstår att de är oroade men kan bara säga till honom att det inte var jag är ute efter. Jag har tagit till mig det här med största respekt och mitt mål är att framställa honom så mänsklig och äkta som möjligt. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som hänger kvar i studion en timme till. Så till så att ta musik framöver. Sen tar Bengtsson över som vanligt efter 19 och tar dig igenom resten av den här kvällen. Först ut i timmen, nya från Luke Combs, Be By You.

hörs vi ännu bättre på DAB över hela Skåne. Över hela Skåne. Det här är guld. Lyssna på oss i hela Skåne på DAB. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: Ny musik med Marcus och Martinus och Leonie. Moonlight heter låten, du får den såklart i Guldkanalen. Mer trafiksax från Enke, sen blir det både ny musik från Shabusi och Ella Langley. Och så 80-tal också i musikblandningen strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo, 0416 170 80. Total
3: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hand.

0: Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
1: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
2: Varsågod.
3: Oh, tack.
1: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
4: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Loop, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
11: Miljöfabriken.com.
12: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör. 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
13: Va? Varför får du ut pengar?
14: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
15: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Strax blir det Shaboozis nya singel Burn It Down. Men först Henke, hur ser det ut i trafiken?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har en bil som står stilla, det är på väg 11. Den här bilen står på avfarten i trafikplats Sunnanå i riktning mot Malmö.
0: Tack för det Henke som kommer tillbaka en gång till innan vi sen stänger trafikbutiken för den här tisdagskvällen på Guld. Nu blir det Shaboozi och Leon.

0: Bonnie Tyler i Guldkanalen, Holding Out for a Hero. Ja, vi behöver ju en hjälte som ringer in varje vardag morgon och gissar på vår kändis. Och idag var det Paula från Hörby som ringde in och gissade på.
1: Jag gissar på att det är Junior Lerin.
0: Junior Lerin var inte rätt svar tyvärr. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. Och du missar väl inte Guldmorgon som finns där mellan 5 och 10 varje vardag morgon. Med Henrik, Jane och Perola. Tidigt imorgon bitti finns de här och ser till så att du vaknar på rätt kanal. Missa inte Guldmorgon.

0: Peter Jöback med Higher, och nu tittar vi till trafikläget den sista gången.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har det brunnit i ett fordon på E6-an. Detta då mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23, riktning söderut mot Malmö. Så var lite vaksam där, alltså brunnit i ett fordon där.
0: Tack för idag säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion. Henke är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap. Spelar nattmusiken för dig hela natten lång här på Guldkanalen. Och som är trafik tidigt i Morvitti, då är det Martin Fandén som hänger i trafikstudion. Se till så att du har full koll på trafikläget hela morgonen. Ny musik strax. Olivia Rodrigo är på väg med Drop Dead. Men först Passenger. Let her go. Well, you won't.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Alla som har eget företag, de ska hyllas.
2: Ja, jag har en i mitt företag.
3: Är det riktig skitstövel?
2: Det är jag själv, jag har problem. Arbetsmålen är låg.
3: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
2: Ja, jag vet inte, jag funderar på kicka här faktiskt.

0: slut för idag. Tack för idag, så är vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Henke Holmberg, Martin Fandén, Jane Tilly och själv heter jag Daniel Uddhage. Ha nu en fortsatt skön tisdag kväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.

0: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
1: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
5: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
7: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
8: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
9: Hallå Johan.
10: Hallå Anders.
9: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
10: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader, vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig. Guldkanalen lyssnar du till. Jag ska säga tack och hej till min kompis, min vän, min kollega, livskamrat höll jag på att säga. Riktigt så är det inte. Vi har känt varandra länge. Jag och Daniel Ullhage, han är tillbaka igen imorgon, så du får lära känna honom mer också. Daniel heter jag med, Bengtsson efternamn. Jag är med dig fram till midnatt idag.

0: TLC, Unpretty i Guldkanalen. Det var Harry Styles, American Girls. Allra först ut, visst var det Roxette och deras The Big L.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé.

0: till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
1: Med oss smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Kör du Mercedes-transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
11: Miljöfabriken.com.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

YouTube, fantastisk musik i Guldkanalen. I still haven't found what I'm looking for. Ray Dalton, I just wanna be happy, och mer musik. Här är Rosalind, här är Snap.

du sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

Radiokanalen lyssnar du till. Massa musik på gång. Jamie Miller bjuder på ny musik, Baby Doll, och också Madonna om en stund med Express Yourself. Först Mike Perry, The Ocean. Och du vet om att vill du så får du också vara med och påverka vad vi spelar. Gamla och nya låtar blandar vi hej vilt. Du väljer det, din radiokanal. Daniel@guldkanalen.se.

0: Express Yourself. Madonna i Guldkanalen. Jamie Miller, Baby Doll. Det var Mike Perry, The Ocean. Och musiken fortsätter om en stund med nya ifrån Benjamin Ingrosso. Låten heter Waste My Time.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Totorelax, det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
16: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
17: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
18: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader, vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig. Ja, men det är Guldkanalen du lyssnar till, såklart. Hej min vän, hoppas du vill hänga med mig hela kvällen här och njuta av bra musik. Nytt ifrån Taylor Swift om en stund, musik ifrån filmen Rocky. Vi tar oss till 80-talet och lyssnar på Survivor, Eye of the Tiger. Först ut här är Adele och Set Fire to the Rain.

0: Eye of the Tiger, det var ju filmmusik från Rocky-filmerna. Survivor var det som sjöng för oss. Taylor Swift innan och mer musik, ja, det blir det med Sara Larsson och Crazy Town om en liten stund.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
3: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll

0: en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.

0: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
2: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Master Bill.
4: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
7: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Crazy Town, Butterfly, Guldkanalen, Sara Larsson, Can't Tame Her, och musiken fortsätter med One Republic och Kygo om en liten stund. Först ut här Shakira, fotbollsmusik ifrån årets fotbolls-VM.

Kygo, Khalid och Griffin tillsammans i Save My Love, One Republic in Uncounting Stars. Och här och nu är han i egen hög person, Keith Urban, Nightfall.

0: King of Pop, så kallade han sig. Michael Jackson såklart, The Way You Make Me Feel. Norli och KKV, en sån som han, och om en liten stund duetten mellan Molly Sandén och Victor Lexell som heter Tänk om.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Det där kan du fixa själv,
7: sa grannen.
8: Nej, hela rummet gick av.
7: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
9: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
11: Hallå Johan.
12: Hallå Anders.
11: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
12: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
15: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
16: Miljöfabriken.com.
17: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder mest här i Skåne och Öresund. Runt en 13-14 grader, vi får en vind som är upp mot frisk på många håll och då som västlig. Klockan förbi 9, då ska jag ta och bjuda på en fantastisk låt med Teddy Swims som är tillbaka igen. Break Up in Reverse får vi smaka på från hans senaste platta. Joshua Radin är här och tolkar Beatles, och så blir det Ella Langleys Shoes in Texas också.

0: Houston, Texas. Det var Ella Langley, Guldkanalen, Joshua Radin innan Here Comes the Sun och Teddy Swims också, Break Up in Reverse. Mer musik, Harry Styles, Rasmus Ebak och Molly Hammar. Det är vad som är på tapeten alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
4: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp.

0: eller pool? Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstorft Entreprenad.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Charlie Hammar, aldrig ensam igen. Rasmus Ebak, Natte Raun och Harry Styles också med Late Night Talking. Mer musik, jag bjuder dig på en duett mellan Charlie Puth och Selena Gomez. I We Don't Talk Anymore.

Kvinnan med den fantastiska rösten har ju hållit på hur länge som helst och är still going strong. Visst var det Cheryl, just like Jesse James. Megan Trainor innan, Mother, och här och nu, här tar vi oss till 90-talet. I Crash Test Dummies.

0: och Bruno Mars tillsammans i Nothing on You, skönmusik i Guldkanalen. Klara Hammarström var det innan Gravity, nya toner här i Guld, och så var det ju Crazy Test, Crash Test Dummies, inget annat. Men det är ingen chokladreklam, utan det är en låt som heter så. Sombre, Homewrecker om en stund, och så bjuder jag också på Benjamin Ingrossos All Night Long, Lionel Richies låt som han har satt tänderna i lite grann.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
1: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
2: Det där kan du fixa själv,
3: sa grannen.
4: Men hela håret gick av.
3: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
6: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt. Dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
3: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakro, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

oss in i en ny timma av Guldkanalens bästa blandning av gammalt och nytt. Och det blir nytt ifrån Stella Lefty, hennes Boston. Betydligt äldre musik ifrån The Pussycat Dolls, Don't Shout. Och ännu äldre, vi tar oss till 80-talet med Huey Lewis and the News och Hip to be Square.

0: Saucedo, Amazing i Guldkanalen. The Pussycat Dolls, Doncha och Stella Lefty också med Boston. Mer musik, ja det blir det med Sanna Nilsson och Coldplay närmast.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Total Relax. Alla behöver en bättre säng.
4: Det är Vilax.
3: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
5: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
7: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
10: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love i Guldkanalen. Sanna Nilsson var det innan, What Love Is. Så jag ska ta och få tyst på Coldplay och sen ska jag bjuda dig på något helt annat. Nämligen det här, Aida Bausa, hey, Magnetic i Guldkanalen, som också bjuder på Shakira och Locka om en liten stund.

0: Tracy Abrams, Hit The Wall, så heter låten. Hands On tar oss tillbaka i tiden. Vi landar i mitten av 90-talet. Det här är en monsterhit som du säkert känner igen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Det där kan du fixa själv,
3: sa grannen.
4: Hela röret idag.
5: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstorp

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
0: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Fredagspanelen, klockan förbi 11. Vi har en timme kvar av denna tisdag och gör upp med du och jag tillsammans. Det är Henke Holmberg som tar hand om dig efter midnatt. Först ut i timman, ja det är Kent, Luke Combs på gång, men allra först ut här är Benson Boone, denna dansanta människa här.

0: by you. Luke Combs i Guldkanalen. Kent också, musik nonstop på. Alldeles strax Alex Warren och Fever Dream.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
3: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på mammaredox.com. Vi ses där.
4: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
5: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
4: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
10: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
15: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
14: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
15: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
16: Vissa saker förstår.

0: när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Gees, Staying Alive, Alex Warren, Fever Dream, och musiken fortsätter med Sugar Babe som en stund, och deras monsterhit Push the Button först. Ja, vi dansar vidare. Hon dansar vidare i livet, i havet.

0: Richard.
1: Ella Langley, Be Her i Guldkanalen. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Louis Capaldi, Forget Me. Och musiken fortsätter om en stund med Bruno Mars och I Just Might.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.

0: Hej, vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Look,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Hela året i dag.
3: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
4: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
5: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
7: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

som försvann som en avlöning. Nu är det istället jag, Henke, kvar här. Jag startar nattskiftet, om det är okej för dig. Mycket musik har jag bjudit på, från Kim Wilde till exempel, Kids in America. Jag inleder med senaste från Molly Hammond.

hört The Weeknd med låten Blinding Lights. Och det är dags nu för Teddy Swims. Han sjunger om hur lätt det är att själv sabotera sina kärleksrelationer. Låten heter Mr. Know It All.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävling

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var tjejerna i Cat's Eye som tyckte att man skulle släppa loss sin vilda sida i senaste låten Animal. Och jag fortsätter med Robin Stjernberg och You.

Marcus och Martinus med Unforgettable direkt efter Ray Dalton, hans I Just Wanna Be Happy. Och jag står här och dansar med mig själv, och det heter nästa låt också, Dansa med mig själv ifrån Miss Li. Men jag tror inte Tony Irving hade godkänt min dans. När du ska dansa denna där rambanden, du måste ha taktkänslan.

90-talslåt från D-Ream, Things Can Only Get Better. Och vad tror du om Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt? De lyssnar vi på här i låten

0: Darin med Satellit. Och det är dags för ny musik nu från Jamie Miller. Och han var nära att ge upp sin artistkarriär innan succén kom med den här låten vi ska lyssna på nu, Baby Doll. Men han kan ju berätta själv.
1: And it's just been like a magical journey to be from wanting to give up. Like, I was so ready. I said to my mom in January, I was like, this is my last chance. Like, and if not, I'm gonna have to figure out another job.

heter låten Nära något så bra. Hon som sjöng det var Johanna Färm. Och de närmsta minuterna tänkte jag spela en klassiker från Rolling Stones, Start Me Up. Bella Kay är på gång också med I Love It, I Love It, I Love It. Men nu närmast Avicii och Aloe Black, SOS.

början så heter de Little Boy Blue and the Blue Boys. Ja, sen så bytte de namn till Rolling Stones. Det var nog klokt. Det fick de här med Start Me Up. Och hon som sjöng I Love It, I Love It, I Love It förut, det var Bella Kay. Och nu släpper jag fram Rihanna och Jay-Z.

0: Alla som har eget företag, de ska hyllas.
1: Ja, jag har en i mitt företag.
2: Det är skitstövel.
1: Det är jag själv. Jag har problem. Arbetsmålen är låg.
3: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
1: Ja, jag vet inte. Jag funderar på kickhand faktiskt.

nya från Taylor Swift som heter Patient Zero. Och jag tänkte bara puffa lite för vår tävling. Du kan ju få flyga till Stockholm med en kompis på en liten höstresa. Det låter väl trevligt. Gå in på våra sociala medier och tävla. Jag håller på dig. Lycka till. Nu blir det Miles Smith. Nice to meet you.

bästa lyssnare. Det hon vill ha, sjöng han, Christer Sandelin. Och hon som framförde Last Friday Night tidigare, det var Katy Perry. Lite lugnare tongångar nu från Olivia Dean. Det handlar om So Easy to Fall in Love.

Här är Made You Love Me, sjöng hon Ariana Grande. Strax en låt som jag gillar från Kygo, Kalido Griffin. Den heter Save My Love. Kommer efter den här från Benson Boone, Nights Like These.

Tiden går fort, det är redan dags för en ny timme. Hej, det är jag Henke bakom mikrofonen här. Vad tror du om en klassiker från Elton John? Ska spela för dig I'm Still Standing. Men först en duett, Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans i låten som heter Tänk